0: დადგიან ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: სადაც ბოშორდი, დაიშენე სა.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ზოგს მისცა ნიჭი შენების, ზოგს ნიჭი ფერთა წერისა, ზოგს მისცა ნიჭი მკურნალის, ზოგს ნიჭი თავდადების. ყოველდღიური გზის

0: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
1: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემენ ბესენ და რა

0: შეშეშ. ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს, იმას თუმანიო.
1: ფულიო?
2: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს?
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
0: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
4: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
5: აგეც საკ ბოშორდი, დაიშენეს საკ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
0: ამინდა და ძვენებში.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

გადაგვაგონდება თავის გავს მსდეს ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს ჟამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს გ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქტი

0: ინფორმაცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგ

0: მოწირავას პანტიარკიდა.
1: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაწული გოჩი წემლი.
5: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
6: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო?
8: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამაჩერებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
9: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
4: აგეთ საქს ბოშორდი, დაიშენეს საქს.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
11: ამინდა დაწვენებს.
12: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.

0: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
1: მიტოვებული სახლი დგას მთაში, თავჩა ქინდრული აღარ ვისელის, გადაწურვია იმედი და შინ არვინ ბრუნდება.

დაგებელი სახით მოხის მოკვეთა მოყვა ჩემს შობას დღემდე ჩემშია დიდება მის ქარი აუდარი მიწევდა მტრობას და ძალა ჩემში ისია ისე უყვარდი პატრონს ჩემს სამშენებელს არ ვაკარებდი მეცნიერს სიუს თუმდაც მეუღლეს მის დამშენებელს მეუპატრონობდი მესახლე მთის ქალი ქალობდა შემოდის გადის ფაციფუცობდა არურჩის ძალას და სანადიმოდ მოტანილ ნადირს დაახვედრებდა მდუხარე წყალს.

ჰყავდნენ შვილს მეცხრეთვის მერე ვისროლეთ თოფი მოყვა კეიფი დაბადებულს გამოიცალა ათასი დოკი სწორედ მთხისთვის გადადებულს ზარდეთ მთასავით ბიჭუნა მთაში ვინ გამოითვლის მასე ჩვენ ამაკს დარომ და კაც დაიფიქრეს მაშინ მოდი ბიჭუნა გავუშვოთ ქალაქს გადაშლის წიგნებს ისწავლის სენებს და დაბრუნდება სწავლული მხარეს და ეს დღეც მახსოვს დამშვიდობების ჩვენ როცა მსხვრიდით სამივე ცხარეს ჯერ სულ ყოველდღე წერილი მოდის გვიხსნის გვიყობა ქალაქის ამბავს მე ნელ-ნელა ცნობებმა ციკლო ფიქრობდით ალბათ თავს ვეღარავავს დრო გადიოდა წლები თვეები მხოლოდ წერილი სიტყვა მცირედი გადაუბერდა პატრონს ხელები და შვილის ნახვის ყველა იმედი ნერვიულობით სიბერით დარდით დიდ მონატრებით ამასთანავე ჩემი მშობელი ორივე კარგი ამ მოლოდინში დავასაფლავე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილიჯი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ჩარტე ჩვენებური
1: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: გადატრიალება დარტყმა
1: სარგია შენგელია ჩაწოდება
2: მოლოდინმა მტრების ცვალებს იმედები დაუნია ჩვენი დროშა დაფრიალებს ჩვენი დღესასწაულია გავარღვიეთ კლდეთ ფსვარი დამსოფლიო სხვაცვი ხმასა ვინას ხვალო ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ მათ გდოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ბრძანუც

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარს, მათ გდოვლათ შეარღელება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ძალუც.

0: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ დოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველა ძალით მისი ცლევა.
1: რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ადრიად გეთ ბიჭო,
4: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშერმერე.
1: საღამო 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
5: აგეცად ბოშორდი.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდა და ძვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-9-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: ჩარტე ჩვენებური
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერ რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიჯო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შენ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესის.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენეს საქ.
3: კინომანი. ჩვენა ბურზე.
22: ამინდა და წვენებში.
23: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
24: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422. ვებგვერდი ecovud.g.
25: სუცა, პირადად შენთან საქმემ ამას გამოდიგარეთ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

იზიდავს ზერფასო, ეს ლურჯი მხარე შენ. და გჯერა სიცოცხლეს ხეოლის გარეშ, კლავ ქარში ლოთები დასწლიან ბარძიმებს, ან მე რა მაძინებს, ან შენ რა გაძინებს. დღეს სული დამარხეს ცისფერმა ბინდებმა, სიკვდილი კი არა, სიცოცხლე მინდება, უყურე ზერფასო იმედის ნაპირებს. სამყაროს სიკვდილთან სიცოცხლეს აპირებს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.
5: ორამდენი რამე მახსენდება.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
2: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 11 საათია.
2: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ორშაბათს,
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დრო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
9: ამინდო და წვენებში.
10: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees წერტილიჯი.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: მოგენატრა ქართული.
1: ჩემი გარიმება, ჩემი სიხარულია.
2: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 12 საათია.
2: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მოგენატრა

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს.

0: ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

საგახსნება ოცნები საგახსნება ოცნები შენ რა გინდა სხვა დიდება სულს გითმობენ

რადიო ჩვენებური წერტილი G. დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ვიცი ისე დავბრუნდები არც სავსულ არ ადგა ნაცნო ქუჩებს ახლებს გაზაფხულის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
0: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh. 2 12 12 07 Little Trees.lg.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი

0: ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
5: ადრიად დღეს ბიჭო,
6: ორ შაბათ,
1: ოთხ შაბათს და პარასხევს
6: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
7: ბავშვებიდან ახალზივა.
8: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
9: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
10: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
11: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
12: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
13: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
14: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი
12: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაცული გოჩი წემლი.
16: ჩიმენ ბესენ და რობოშეს.
17: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რობოს შემიერე.
1: საღამო 6-ზე.
20: მე რას ნერჩით, რას მემაცლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
21: აგეთ საქ. ბოშარდი.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძველებში.

ჩემი სატრფონა და უკოცნეთ ვარი მაგეთ უჩისლა გაცხიდებ

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's

0: არომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

არა მიშავს კარგა. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1 იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ორშაბათს,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
1: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჩი წემლი.
11: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
12: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
14: ოქროს სარაიას აღიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
15: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
16: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და წვენებში.

0: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
0: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70.

0: კავშირით 2 47 44 22 ვებგვერდი ecoout.gr
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70

0: ვარსკვლავები ცავსეცაზე ისევ შენო.
1: რადიო ჩვენებური.
2: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 15 საათია.
2: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ალბათ სიყვარული შეფშლის.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ჩვენ ვსმენთ ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little Tree.
5: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: გაუზიარე მეგობრებს.
7: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
6: ჩვენებური წერტილი ჯი.
7: გაუზიარე მეგობრებს.
6: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
8: ადრია დღეს ვიდეო.
9: ორ შაბათს,
1: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
9: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
8: ბავშვებიდან ახალზივა.
10: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
11: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
12: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
13: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
14: დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
15: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
16: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
17: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
18: შებრაწული გოჩი წემლი.
19: ჩემან ბოსენ დრო ბოსესში.
12: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
0: ფულიო? ფული რომ ხომ ეს ამნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამო 6-ზე.
8: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
6: დააგეთ საკ ბოშორდი. დაი
1: კინომანი ჩვენებურზე.
15: ამინდა და წვენებში.
1: ის რაც ჩვენია.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური, ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერ რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
7: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
8: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ს წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: გამარჯვების გზებზე ვდგებით.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: ძვირფას, დღეს ამ სიმღერით, მხოლოდ ამ სიმღერით შემიძლია მოგებერო.

არაფერი შეცვლილა. მალე მოვალდა გეტყვი, როგორ გავიდა დროუ შენ. დღეს კი მხოლოდ სიმღერით, ამ სიმღერით შემიძლია მოგეფერო.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რომ შესაძლოა.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ ვშერმიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
17: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.
19: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-70-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 18 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
3: მოგენატრა ქართული. ის

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიად გას ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შენ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდა სამნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეთ სა ბოშარდი, დაიშენე სა.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
5: ამინდა წვენებში.
14: ეთერშია კინომანი.

0: მომოს გისურვებ და რა თქმა უნდა კარ განწყობა სიხარე რომ ერთად ვართ და 88.1 FM გვაერთიანებს რა თქმა უნდა კარგი ქართული ყოველდროის საუკეთესო მუსიკით და რა თქმა უნდა გადაცემით კინომანით. თუმცა არა მხოლოდ კინომანით, ახალი სეზონიდან ახალ გადაცემებს შემოგთავაზებთ აუცილებლად, ამისთვის ვემზადებით დიდი გულმოდგინებით, როგორც იტყვიან, დღეს 29 ივლისია. გამოდის რომ სულ ორი გადაცემა გვრჩება ამ სეზონზე, დღეს და ზეგ 31-ში. შემდეგ დავაპაუზებ გადაცემას და განვაახლებთ უკვე სექტემბრიდან განახლებულ სეზონზე. ასე რომ დღეს უნდა მოვინდობოთ, უნდა მოვიგოთ სხვათაშორის წინა გადაცემის გამარჯვებული ყავდა დღეს სტუმრად, რამაც ძალიან ძალიან გამახარა. გავიცანი კარგი პიროვნება, კაი ზესტაფონელი გემრიელი კაცი და გადავეცით პრიზები, რა თქმა უნდა. თქვენს გისურვებთ გამარჯვებას. წარმატებებს და იმედი მაქვს რომ დღეს როგორც ვთქვი უკვე გამარჯვებულს გამოავლენთ. რაც შეეხება მოდი ჯერ წესებზე ვისაუბროთ. წესები მარტივია და ყველამ კარგად იცის, მაგრამ არიან ადამიანები რომლებიც იშვიათად უსმენენ რადიოს ზოგადად და აი ახლა ის მომენტია როცა გვისმენენ ჩვენ და აინტერესებთ რა ხდება ნეტავ გადაცემაში. საათ 9:00 გვაქვს დრო. ამ საათ ნახევრის განმავლობაში თქვენ დამირეკოთ ნომერზე 501-111-881, ვიმეორებ 501-111-881. ამ ნომერზე მირეკავთ სტუდიაში, პირდაპირ ეთერში ხვდებით, პირდაპირ ეთერშივე ვიწყებთ თამაშს, ანუ გასვენებთ ნაწყვეტებს. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება კინომუსიკიდან, ხოლო დანარჩენი დიალოგები, ეს ციკლი მეორდება მუდმივად, სანამ არ ჩაიჭრებით. ჩაჭრისთანავე, ანუ შეცდომის დაშვებისთანავე ვაჩერებთ თამაშს, ვაფიქსირებთ მიღებული ქულების, ანუ გამოცნობილი ფილმების რაოდენობას, ვინახავთ ამ ციფს და ველით შემდეგ სტუმარს. ხოლო გადაცემის ბოლოს შევაჯამებთ გამოცნობილი ფილმების რაოდენობას და ვისაც თუნდაც ერთი ქულით, ერთი ფილმით მეტი აღმოაჩნდება ყულაბაში, სწორედ ის მოიგებს. მე მგონი მარტივია, ყველაზე მეტი ფილმი უნდა გამოიცნოთ, მოკლედ რომ ვთქვათ, შეცდომის გარეშე მიყოლებით. Ну, зогиствис адвилия, зогиствис арц исе, моди ваღიაროთ. А და ასევე გეტყვით რომ გამეორება შეგვიძლია სამჯერ წესით და რიგით. А ასევე საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, ასევე სეზონზე უკვე გამარჯვებულები სამწუხაროდ ვერ მიიღებთ მონაწილეობას, ეს იგულისხმება 22 აპრილიდან დღემდე. და ამ სეზონზე ვერ მიიღებთ მონაწილეობას, თუმცა შემდეგ სეზონზე აუცილებლად უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. თქვენ უბრალოდ დამკვირვებლის პოზიციიდან ხართ ამ შემთხვევაში ისინი, ვინც უკვე მოიგო. ხოლო ვისაც არ მოგიგიათ ჯერ ამ სეზონზე ყოველ შემთხვევაში დაგვირეკეთ 501-111-881. რას ვათამაშებთ? დღეს ვათამაშებთ, მეგობრებო, ძალიან კარგ პრიზს. ესე იგი, ეს არის ღვინო მილდიანისგან, ალადასტური როზე და წვანე, ჯერჯერობით გვაქვს ეს კომპლექტი და უნდა გავათამაშოთ, აუცილებლად. აბა საზაფხულოდ აქ ხო არ დავტოვებ, ხო უნდა დაილიოს ეს ღვინო. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანმა დაგვიწესა სასაჩუქრე შეფუთვაში, საფირმო შეფუთვაში და აუცილებლად გადმოგცემთ მას თუკი მოიგებთ. ასევე მეგობრებო, გეტყვით რომ ვათამაშებთ დღეს ტენეს USB კაბელს, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთწლიანი გარანტიით. 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ ხარჯი არ გექნებათ. მთელი წელი. WebGuardi TN-G. Type C არის ეს კაბელი, რომელსაც ვათამაშებთ ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე საჭირო, მე თუ მკითხავ დღეს დღევანდელ მოცემულობაში. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს. ეს ბატუ ცენტრი არის crazy hole, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ორ ლოკაციაზე. პირველი ეს არის გლდანი. ყველაზე დიდი ბატუ ცენტრი, კერძოდ მე-5-6 მიკროებს შორის, კარფური, სადაც არის ზუსტად იქ, და ასევე რუსთავში მდებარეობს სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლში ერთი ფილიალი. აქვე ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრები, ბევრი სხვადასხვა სივრცე გარდა ბატუტებისა და მოკლედ მთელი თუხთუხია. ბავშვს თუ შეიყვანთ, აუცილებლად გაერთვება ძალიან კარგად. ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ. ორი ბილეთი თითო საათიანი გართობით თამაშდება თქვენთვის, თქვენი ბავშვებისთვის უფრო სწორედ. თუ ბავშვი არ გყავთ ჯერ და ან დიდი ბავშვი გყავთ, ანუ 18 წელს გადაცილებული, მაშინ შეგიძლიათ გააჩუქოთ ეს ბილეთები, ამის პრობლემაც არ იქნება. და კიდევ ერთი ძალიან ისეთი გემრიელი პრიზი უფრო სურნელოვანი პრიზი, მე ასე ვიტყოდი. ეს არის ამერიკული არომატიზატორები Little Trees ავტომობილისთვის. არა მხოლოდ ნაძვისხეების ფორმა აქვს, როგორც ეწოდება Little Trees, არამედ სხვადასხვა ზეთების, სპრეის და ასე შემდეგ ფორმით იყიდება. იყიდება როგორც ონლაინ, ასევე ფიზიკურად. ონლაინ ორ მარკეტზე შეგიძლიათ, Extra G იცით ყველამ და Volt Market-ი, ორივეზე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ. ხოლო ფიზიკურად თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში ისე, წისქვილი ბაზარი ეკოვუდი, Nova, ასევე გორგია დანკინის ქსელში, ლუკოილის ქსელში და ევროპროდუქტში. აი ასეთი ამბებია ჩვენკენ პრიზების თაობაზე. Little Trees არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ბრენდი ჰოლივუდშიც, იმიტომ რომ უამრავ ფილმში გადაიღეს ეს პროდუქცია, ამ ბრენდის პროდუქცია და მას ჰოლივუდის სურნელიც კი ეწოდა ამის გამო. სხვა შორის წლების განმავლობაში, ანუ დიდი ხნის ისტორია აქვს, 1952 წლიდან არის ბრენდი და შესაბამისად ეთყობა შეაყვარა თავი მოასწრო ჰოლივუდში მსახიობებს და რეჟისორებს და სცენარისტებს და მარკეტოლოგებს კიდევ. მოკლედ ასეთი ამბებია ჩვენკენ. სტუდიის ნომერს გავიმეორებ: 501 111 8 1. ზარი მე მგონი შემოდის როგორც სვანიშნავენ და სიამოვნებით გავესაუბრები ჩვენ ძვირფას მსვენელს. გამარჯობა.
1: ალო, გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, კარგად, თავად როგორ ახლა?
0: კარგად, მიგვირეკავს.
1: გოგა
0: გვითამაშია?
1: კი, მე ორი რეკავ ახლა.
0: აჰა, წინაზე რა ვქენით?
1: როგორ?
0: წინაზე რა ვქენით, წინაჯერზე?
1: წინაზე ორს გავეცი
0: პასი. შენიერი. ვადი ახლა ვნახოთ რამდენად ივარჯიშა გოგა. დავიწყოთ მარტივით. ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი.
2: ტანკისტი ვიყავი. ომამდე. იცით რა თქვენ? ტანკისტი კი არა, ის იყავი. მაგე გამოსარკვევია რა იყავი.
0: გამეორეთ გოგა?
1: ფისფერი მთები ტიანშანი.
0: კი ბატონო, ტიანშანი, ფისფერი მთები. ახლოს ყურმილთან თუ შეიძლება პირველი ქულა გაქვთ, მეორეზე გადავინაცვლოთ. ყურადღება.
3: ჩვენი დაიბადა
4: 1000
3: 40
4: 15
1: ჭრიჭინა.
0: კი ბატონო, ჭრიჭინა. ესეც 2. მესამე ყურადღება.
4: აფინე ალალიო, მრაცარალი არალიო. ჩემს არემარეზე ერთი ჭირი.
0: ბატონო?
1: პირველი მეზობლები.
0: კი ბატონო, სამი ქულა, აი რეკორდი მოხსნა ჩვენმა გოგამ, ჩვენიერი. ახლა მუსიკა კინოფილმიდან ყურადღება.

0: აი ძალიან ცნობია, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ მიხვდა.
1: აი სიმღერა ხო იცი ვინც არის და ვინ ასრულებს?
0: აი
1: Frank Sinatra, Strangers in the Night. ცნობილი მსოფლიოში ცნობილი ჰიტი.
0: აი გარვიცი ზუსტად. აი გავი ა მას სანდაბარა. ეს ის რო
1: კი ბატონო, კი ბატონო.

0: in the night.
1: ორი ვერსია მაქვს.
0: ო, ეგ უკვე კარგია, მომწონს. აბა გამოუში.
1: როცა ყავდა ნუში,
0: ან
1: ჩიორა.
0: როცა ყავდა ნუში, ან
1: ჩიორა.
0: ჩიორა. არც ერთი სამწუხაროდ გოგას ვემშვიდობებით 3 ქულით და ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, კინომანი მიმდინარეობს 29 ივლისს კალენდარზე, საკმაოდ ცხელა მიუხედავად მოღრუბლული ამინდისა დედაქალაქში, მაგრამ ჩვენ განწყობა გრილი გვაქვს, იმიტომ რომ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, საფირმო შეფუთვაში, ალდასტური როზე და მწვანე და აქვე გეტყვით, რომ მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მხოლოდ თბილისსა და ბათუმში. ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი შესაძლებელია ვებგვერდზე mildiani.g. აქვე გეტყვით, რომ დღეს არის ბოლო ორი გადაცემიდან ერთ-ერთი, ანუ დღეს და ზეგ იქნება კიდევ ერთი გადაცემა და შემდეგ სეზონი დასრულდება, ამიტომ აუცილებლად უნდა მოიგოთ. ჩემი მიდგომა არის ასეთი, რომ ბოლო სამი გადაცემა მინდოდა, რომ გამარჯვები დამთავრებულიყო. პირველში გამიმართლა, ბატონმა გიამ იყოჩაღა წინა გადაცემაში, ნუ ბევრმა იყოჩაღა, მაგრამ გიამ განსაკუთრებით და ამიტომ სამიდან ერთ-ერთ გადაცემაში უკვე გამარჯვებული გამოვლინდა. დაგვრჩა ორი. აბა თქვენიცით და თქვენმა ვაშკაცობა, ჩემმაც რა თქმა უნდა. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
5: გამარჯობათ.
0: ო, მეგი?
5: არა, მეგი არა, მაგდა.
0: მაგდა, მაგდა, ხო, მაგდა. როგორ ახართ?
5: კარგად, თავად?
0: კარგად, მაგდა, სუყვარს მათემატიკა. მაგრამ რადიოში რეკვით არის დაკავებული. და და ფილმები უყურებ.
5: ეს ერთი გასათობი ასე რომ
0: ვთქვა. კი ბატონო. კიდევ ერთიერთობით ხოლმე მაგდა.
5: რა ვიცი, ბუნებაში შეირნო.
0: ო, ვაკის პარკი გიყვართ, ვიცი მე.
5: კი, ვაკის პარკი და ბევრი სხვა პარკი.
0: შენიერ სიარული არ გეზარებათ, ესე იგი. არა,
5: არ მეზარება.
0: აი, კარგია. გადასარები და მაგდა სუნდა გამარჯობა. რამდენი ხანია მაგდა გვირეკავს? დაახლოებით 9 წელი ალბათ, 5 თვე მაინც. და ჯერ არაფერი არასდროს არ მოუკია. ამიტომ მე მაქსიმალურად მინდა დავეხმარო, არ ვიცი რამდენად გამომივა, მაგრამ მაგდამაც უნდა იყოჩაღოს. ნახეთ, რითი ვიწყებთ.
6: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ ეცლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნად ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
7: ომარ ხაიამ.
0: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ჩემო კარგო ამ ქვეყნად არც გაჩდებოდი. ჩემო მაგდა. ომარ ხაიამიო.
5: ვაი?
0: ვაი?
5: როგორ ვიცი?
0: როგორ არის ეს ფილმი, რამდენჯერ გამოგიცნია?
6: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნად ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
7: ომარ ხაიამ.
0: გოგონა ესაუბრება ბიჭუნას. სად ჟღურტულებენ ასე, რომელ ფილმში? მიყვარსო ბუნებაო, შეირნობაო, მეთქი ესეც ეყვარება.
6: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნად ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
7: ომარ ხაიამ.
0: ხო.
5: დავი ბენი თანაც ძალიან.
0: კარგი არა უშავს. ბა ვერსიები მაინც გვაქვს, აი მამაკაცის ხმას რო დააკვირდე მაგდა. აბა ბიჭუნას ხმას დააკვირდი, ჩემო კარგო, იქნებ რამე განიშნოს.
6: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნა ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
7: ომარ ხაიამ.
0: ანუ გოგონა ომარ ხაიამის სიტყვები წავკითხა ბიჭუნას და დაეთანხმა, კიო, ომარ ხაიამიაო.
5: არა, ალბათ არის მინიშნება, არის ომარ ხაიამი, და მე კიდე ვერ მიხსენია.
0: არ არის ომარ ხაიამი მინიშნება, თუმცა ეს ფილმი რომანტიკაზე ნამდვილად არ არის. უბრალოდ ეს ნაწყვეტი არის ამ ფილმში, სადაც გოგონა არის ჩართული ამ დიალოგში. ფილმი სულ სხვა რამეზეა, სიმართლე რომ გითხრათ, და ცოტა ძიმე ფილმიც არის ერთგვარად.
5: ანუ კომედიურს არ
0: გაქვს. არა, კომედია ნამდვილად არ არის. თუმცა არის ესეთ სახალისო მომენტები ამ ფილმში, მაგრამ კომედიური ფილმი ნამდვილად არ არის. იმიტომ რომ საკმაოდ ძიმე თემაზე არის გადაღებული. თვითონ შინაარსობრივად
5: აბა ეს თუ შეიძლება ის ერთი რამდენიმე კიდე რომ მომხდეს.
0: ბატონო,
5: სახიობმა
6: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნა ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
7: ომარ ხაიამ.
6: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნა ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
7: ომარ ხაიამ.
6: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნა ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
7: ომარ ხაიამ.
5: აი ორი ვარიანტი აქვს, მაგრამ წარმოა არა ვარ დარწმუნებული.
0: უკვე კარგია, უკვე თავიდან ვარიანტები არ გქონდა, ახლა გვა.
5: ესე ან რივილის ბიჭები, ან მეხედონზეს.
0: ო, ამ ორიდან ერთ-ერთი. ამ ორიდან ერთ-ერთი. აუ. აა, მაგდა. აბა, ალგორითმები ჩავრთოთ ახლა მათემატიკური.
6: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნა ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
7: ომარ ხაიამ.
5: აი მე გოგოს ხმა უფრო მეცნობა და რომელია ხაი.
0: იმილის ბიჭები თუ მე ვხედავ მზეს. ომარ ხაიამ მზეს არ რომელ?
5: იმილის ბიჭები.
0: რატომ? რატომ გადაწყვიტე? აი რამ გადაგხარა აქეთკენ?
5: იმიტომ ხშირად გამოვიცანი ეს კინო.
0: პირველი ქულა, ბრავო. კარგია, ოჩა ღმაგდა, ოჩა. მაგრამ არ მეგონა თუ ასე გაგიჭirdებოდა. მაგრამ მაინც ყოველგვარი ესეთი მნიშვნელოვანი დახმარების გარეშე შეძელი გამოცნობა ეს მნიშვნელოვანია. ხო, კი ვთქვი მე რომ დიახ.
5: რატომღაც ხატიას მეგონა და სოსოია რატო არ.
0: კი ბატონო. მაგრამ მე გითხარი თავიდანვე რომ ეს ფილმი კაცო არაერთხელ გამოგიცნია თქვენ თქო. ხო ვთქვი?
5: და მაგიტომ.
0: დიახ, დიახ, დიახ. შემდეგი.
8: დადგა დრო სანეტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. დადგა დრო სანეტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: დადგა დრო სანეტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
5: უშ.
0: ორი ვარიანტი აქვს. აბა?
5: არა, ეხა ჯერ
8: სანეტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: ამ ადამიანს ეს სახასიათო ხმა აქვს ამ ფილმში და ისეთი რა ვიცი, ინტონაციებით საუბრობს. შეუძლებელია რომელიმე ფილმში
5: შეგვი. ნუ ახომ არ არის.
0: ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს კომედიასთან. თუმცა საკმაოდ საჭიროებრივი საკითხზე არის ეს კომედია გადაღებული, მაგრამ რეალურად ნუ სასაცილო ფილმია, რა საერთო ჯამში რო უყურებ გასკდების იცილით.
8: დადგა დრო სანეტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: რა ლამაზად ამბობს იმ წამებულოსა? აი ნიჭი, მსახიობური.
5: ეკა სახიობი მეცნობა კიდე.
0: ეხლა ეს სახიობი არ გეცნობა?
5: კი, ნინოა მეგონი.
0: უცნობილესი სახიობი. მე არ მაქვს უფლება გითხრათ რომელი სახიობი, მაგრამ უცნობილესი ერთ-ერთი ზე პოპულარული სახიობი.
8: დადგა დრო სანეტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. დადგა დრო სანეტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. დადგა დრო სანეტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. დადგა დრო სანეტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: აბა.
5: ეხა მე ერთი ვარიანტი თითქოს მაგრამ მეორე სვეცებ, ეს მეორე ვარიანტიც.
0: ნახე, სინარსობრივად მივყვეთ მაგდა, დადგა დროს ანეტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. ანუ რა მოხდა?
5: ანუ მუშარი წამებული არა.
0: არა, მუშა წამებული არის, მაგრამ დადგა დროს ანეტარო, რას გულისხმობს? და გაიხაროს მუშამ წამებულმა, ესე იგი, ხო? ანუ რა დრო დადგა? რა მოხდა რა? რა რაღაცა არის მომხდარი. დრო დადგა რაღაცნაირი. მუშისთვის სანეტარო, ხო?
5: ო, არა, ეს
0: არა. აბა.
5: ლოგიკაცო მიყვა.
0: დადგა დრო სანეტარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
5: უდიპლომოსაციცო ხო არ არის?
0: არა, სამწუხაროდ არა, მაგდას დავემშვიდობეთ ერთი ქულით, დღეს არ იყო მაგდა ფორმაში აშკარად, მაგრამ არა უშავს ხდება ხოლმე, ჩვენ კი ვაგრძელებთ 501-111-881.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-44-22, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ვაგზელებთ, ეთერს ბეგი უძღვება, ეს ჩვენებურია, რადიო ჩვენებური და რა თქმა უნდა გადაცემა კინომანი. დღეს 4 შაბათია და კიდევ პარასკევის გადაცემა დაგვრჩა ამ სეზონზე, შემდეგ ცოტა ხნით მეც გავალ შვებულებაში თქვენთან ერთად, იმედი მაქვს რომ თქვენც დაისვენებთ ცოტას მეც და სხვათაშორის დავამატებთ უამრავ საინტერესო ფილმს. ასე რომ პარასკევს გავალთ ეთერში და შემდეგ უკვე ცოტა ხნით უნდა შევისვენოთ როგორც იტყვიან. ამიტომ დღეს ესეთი დავალება გაქვთ თქვენც და მეც, უნდა გავათამაშოთ პრიზები, სხვაგვარად არ გამოვა. რაბა, სეზონს ისე ხო არ დავხურავთ კაცო წაგებებით. ამიტომ მოინდომით, ოღონდ ისე არა როგორც მაგდამ დღეს, მაგდა დღეს სხვადასხვა უფრო კარგ ფორმაში წყოფილა მაგდა, უბრალოდ დაბნეული იყო დღეს, არაუშავს. გოგაც საკმაოდ კარგად წავიდა მუსიკამდე, მაგრამ Strangers in a Night-მა ჩაჭრა. ახლა მოდი მორიგსონელს გავესაუბროთ, რომელიც გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
9: გამარჯობა, ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
9: გიორგი.
0: როგორ ახარ, გიორგი?
9: როგორ ხარ?
0: კარგად.
9: აი, კარგად, არა გვიშო.
0: ჩვენც კარგად, აი, ვემზადები ჩუბულებისთვის. თქვენ დაისვენეთ, მადლობა დიდი, მადლობა. თქვენ დაისვენეთ თუ ჯერ არა?
9: ჯერ არა, ჯერ არა.
0: ჯერ არა.
9: ჯერ არა. სეზონის დახსნას ველოდები და მაშინ დავისვენებ.
0: სექტემბერში?
9: არა, აგვისტოში, დადიროვი სეზონი
0: როდაა? ოო, მონადირე ბრძანდები ბატონო გიორგი.
9: ოო.
0: გასაგებია. ხო, ნადირობა უფრო გიყვართ თუ ნადირობის დროს დალევა?
9: აა, ჯერ ნადირობა და მე მაგის პროცესს გადმოყვება ყოველთვის.
0: ხო, იცი, ზოგი ისეთი მონადირე და მეთევზეა, რომ ის პროცესი უფრო უყვარს, მე რაც ხდება, თუ მანამდე.
9: ყველანაირი პროცესი უყვარს მაგას
0: რაღაცა. აა, შედი. კაი ბატონო, აბა დავიწყოთ. ხო. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. პირველი ნაწყვეტი.
10: ნადირობა შეგიყვარდა? აცი, თვალის და ხუჭვა აღარ დაგჭირდება. იარება.
9: მე მე იყო და ის არის.
0: თქვენ ჯვარი წერია და თქვენ თვალებს, არა? ბებებია ილიკო და ილარიონ, კი ბატონო. მეორე.
11: მე მინდა შევსვა. ბატონი მინდა გსადღიგძლო. გაუმარჯო.
12: გაუმარჯო.
11: გაუმარჯო. ბატონი მინდა გო არის კაცი, რომელმაც აღზარდა ორი საუკეთესო ადამიანი. ჩვენს ქვეყანას აღუზარდა ორი შესანიშნავი ვაჟკაცი.

0: რომელმაც ჩვენი საყვარელი სამშობლო თავისი ძლიერი მხრებით ჩვენამდე მოიტანა. ბატონი მინაგო არის კაცი შემომქმედი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით.
1: და კიდე გრძელდება, უბრალოდ ჩვენ მოვჭერით, ერთი წუთია ეს ნაცხვეთი. ხოდა მინაგო არის კაცი, ორი შვილის მამა, კაცი შემოქმედი, ბერმუხა.
2: სერგო ზაქარიაძე თამაშობს სუარსს.
1: აა, ვერ გეტყვით, არ მაქვს უფლება. მაგრამ შეხელახლა გაუშვებთ, უგნებავთ.
2: არა, ვიცი და ყველა რა უნდა დავდა.
1: ეს ფილმი როგორ არის, იცით ბატონო გიორგი, შანსი არ არსებობს. ორი ვაჟის მამა, ორი ვაჟი, მინაგო და ორი ვაჟი.
2: არ ვიცი, არ მაქვია და ატომ პროსას აღარ.
1: კარგი, მაშინ გაუშვებთ ამ ნაწყვეტს. ზეგ, ბატონო გიორგი, აუცილებლად დაგვირეკეთ ზეგ. პარასკევს 31 ივლისს ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
3: ეთერშია კინომანი.
1: 501-111-88 ჩვენი სტუდიის ნომერია, ვიმეორებ 501-111-88. მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: ვინ გვირეკავს?
4: გეგა
1: ვარ ისევ. ო, გეგას გაუმარჯოს. გეგა რადიოს ჩაუწიე, თუ შეიძლება?
4: ჩაუწიე, უკვე ჩაუწიე.
1: გეგამ წინა გადაცემაზე თუ წინაზე არ მახსოვს?
4: წინაზე მეგონი მარტო პასუხი არ ვეშები, მოკლედ ცოცხალით.
1: კარგია, მე მიხარია. სხვათა შორის ძალიან ვაფასებ ასე ცნელებს, იმიტომ რომ მეც ასეთი ვარ. რაღაცას რო ავიჩემებ, უნდა რაღაც უნდა გავახციო, უნდა ვქნა. მithumetes tu martivze chavichrebie da martivi ar gamomiva, mashin kho saertot giusgavar. Amiton zalya kargat mesvis tkueni. Kho da davitsqot pirveli natsqetit batono gega quradgeba es filmi tesit unda itsodet.
5: Matkhorebi matkhoroben, mqlelebi klaven, bozzebi bozoben.
4: Oranievara
1: khlo. O, shenieri. რა გარგი ხმაკ ბატონ გეგას რადიოში არ გიცდიათ მუშაობა?
4: ვერ გონი იყო რაღაც ვარიანტი ტელევიზიო
1: რა. აა, ხო. ხო. დაი მეორე.
6: სათავე. მომეცი. დიდი ბოდიში. თუ ძალიან არ შეწუხები, ბატონ დავით წოვე.
7: ეხლავე. გალობნიშვილი.
6: რა იყო ნედეილა?
7: ბოდიშილო ტელეფონს აკცხოვე.
1: როგორ?
4: ხიარული
1: რომანი, კი, დავაზუსტე უბრალოდ.
6: გადმომეცა.
1: მოხიბლული ვარ თქვენი მომკალით. კი ბატონო, ეს ორი. ორი ბატონო. მოდი ეს ნახო თუ ახსოვს ბატონ გეგას.
8: ჩუმა, არ ვინ გაგრიგოს?
9: ჩუმა.
4: აა, გავრის გავკეთო და კოტო.
1: არის 3, ყოჩახ გეგას 3 მუსიკა. ხო, მუსიკა იყოს. მოდი ქართული კინოფილმების კატალოგში შევიდეთ. გვეხმარება ვინმე გეგა?
4: არა, ჩემ თავს ეხმარება.
1: აა, კი ბატონო, ეგ ყველას კარგი დახმარებას ხო შურის. ხო და აბა ეს ნახოთ როგორია.
4: ვადამდე
1: დარწმუნებული თუ ხართ კი?
4: გასაინება თვილი.

0: როგორ?
1: გასაილება თბილისში.
0: არა. არა. ლეგენდავდა არაკო. ეხ გეგა. ეხ
1: მეორე სტორი იყო.
0: მეორე რომელი?
1: დედერი მეზურნეები.
0: არა. გეგას დავემშვიდობეთ სამი ქული დღეს იჩკარა. ну в любом случае შეიძლება მე არ მახსოვს ზუსტად მაგრამ რომელიმე ფილმში ესეთი მელოდია იყოს ანუ კონკრეტულად ეს კომპოზიცია მაგრამ აი ეს ამონარიდი ეს არის უშუალოდ ფილმიდან ამოჭრილი და კონკრეტულად ეს ვერსია რომელ ფილმშია ამაზე არის საუბარი შესაბამისად არც ერთი ის ფილმი სწორი არ იყო რაც გეგამბრძანა გადასარევად მღეროდა ამას ბუბაკი გაბიძე, ხო? ამასობაში ზარია სტუდიაში. გამარჯობა.
2: საბეგი მოგესალმები.
0: გაუმარჯოს ხათუნა ბულბულს.
2: გაუმარჯოს.
0: როგორ ახართ?
2: მადლობა, თავად როგორ გიკითხოთ?
0: ხათუნა, ეს სეზონი მოგებით არ უნდა დახურავთ.
2: რა
0: არის ეს ხათუნა? რაღაცა რაც ბებიობის გზას დაადეკით ამოვარდნილი ხართ იმიდან, რა ქვია, რეჟიმიდან.
2: კალაპოტიდან.
0: ხო. რა არის ეს ვერ გავიგე. ან ჩვენი დროის გადაწევამ შეგიშალათ ხელი, ან თქვენმა ძალიან
2: ძალიან შემიშალათ ხელი. კი, კი, ძალიან. შვიდზე ძალიან მაწყობდა.
0: ხო.
2: არა უშავს, ნუ რა უკნა, მაინც უახერხებს
0: ხო ხედა. ხო, რაზგვიშობაებს თავრობა, ხო?
2: ну и гитхака
0: ну гитхака дро ერთი дро ქონდა 7 საათზე და ისიც გადაგიწიეს რა რა აბა
2: აბა
0: კარგი აბატონო პირველი
3: ამა სიგურეთი კაცი ნაცუნ კამპეს დაანგზას თვითონ კიდე ქედანი ვიდგოგონეს ჩაჭიგი მაგალაში
4: კარგი ჰო ნუ მოსწნები ხომ მე ჩაფანთ ყორესავითა ჩაჭდება მარასიზამ
2: სიყვარული ყველას უნდა
0: პირველი ქულა კარგია
2: იბატა
0: აა ესეც კარგია
5: დილამშიდობისა ქურდემო დილამშიდობისა ყაჩაღებო დილამშიდობისა გათახსირებულებო
2: ფეთრი ბაირაღები
0: ორი არის მესამე
6: დაემარეო ბანკ მეტად სერიოზულია
7: გასება თეთრო
6: ფრაზა გვიძანები ლივს გადავეხარე რეაქტიულ ფსიქოს.
2: აა ეს ისა მოიცა რა ქეკაცო. მექანიკური აბიდია კარმენ მოიცა რა.
0: მე უკვე დაგიწერეთ ხულა და არ ვიცი რა გინდა.
2: მი უდიპლომატად.
0: კარგია. აბა გეგას ჩამჭრელი ნაწყვეტი.
2: მიწვი დიდი როგორ დავკარგოთ ეს არის ძე შემოდგომი.
0: ბრავო. ზე შემოდგომისა და ესეც ოთხი როგორ ეთყობა ხათუნას მუსიკალური მიდრეკილებები რომ აქვს ხათუნას ბულბულს ყველა კი არ ვეძახით ისე მღერის ბულბული მიმიქარაოს კაი ბატონო ქალბატონო უბრალოდ ოთხი ქულა აქვს ხათუნას და მოდი ბატონი მინაგოს ამბავიც გავიაროთ
8: მე მინდა შევსვა ბატონი მინაგოს ადგილზე გავმარჯო გავმარჯო ბატონი მინაგო არის კაცი.
2: მოდი რადგან პასუხ შეიძლება?
0: დიახ, რა თქმა უნდა.
2: მალე გაზაფხული მოვა.
0: მალე გაზაფხული მოვა, აი გიორგი ჩაჭრა ნაწყვეტმა და ნახეთ აუცილებლად გაიხსენეთ ეს ფილმი. ბატონო გიორგი, ჩვენ კი მეხუთე ნაწყვეტზე ვართ უკვე და ეს ხუთი ქულაა ხათუნასთვის, მეექვსე.
9: მე არ ამგონია ჩვენ გვყავდეს უფრო საშიში მტერი ვიდრე ეს ჩიკი. სამჯერ გადავასახლეთ და სამჯერვე გამოიქცა.
10: დღეს მეოთხედ გამოვიკეცი.
2: ვინაო, ვინო, ვიდრე ეს ვინო?
0: ჯიკი, ჯიკი.
2: ჯიკი?
0: ეტყობა მეგრელია ჯიკი აგვარად და ჯიკის სეზონი, ხო?
2: ჯიკიო.
9: მე არ ამგონია ჩვენ გვყავდეს უფრო საშიში მტერი ვიდრე ეს ჯიკი. სამჯერ გადავასახლეთ და სამჯერვე გამოიქცა.
10: დღეს მეოთხედ გამოვიკეცი.
2: ოჩა,
0: საღო. სამჯერ გაიქცა. დღეს მეოთხედ გამოვიქეცი.
2: ვა, ეხლა ვაბეგი უკვე.
0: კარგი რა. კარგი რა ხათუნა რა, კარგი რა. რამდენჯერ უნდა გამოიცნოთ ეს ფილმი და რამდენჯერ უნდა ვერ მიხვდეთ კიდე რომელი ფილმია. უფ.
9: რა მგონია ჩვენ ყავდეს უფრო საშ

0: შიში მტერი ვიდრე ჩიკი. სამჯერ გადავასახლეთ და სამჯერვე გამოიქცა.
1: დღეს მეოთხედ გამოვიქეცი.
2: აა, მოიცა კაცო, ეხლა ეს ის არის, რასაც მე ვფიქრობ, ისა. აა, რა ხაი? ისა ბეგი ექსი მეზობელი მყავს ახლა, თიცი რა ქვია?
3: დიახ.
2: გადავედი მეზობლებში.
3: აბა.
2: ისა, ფატიმა ქვია, ფატიმა ჩემს მეზობელს.
3: აა. და რა რა რა მოხელე ნაჩალნიკია თქვენ მეზობელი?
2: ფატიმა? მოხელე ნაჩალნიკი ფატიმა? აა ფატიმა, შენ არ გყავს ხო მეზობელი ფატიმა?
3: მე არ მყავს, არა.
2: არა. ხო, აი ესე იგი ფატიმა აბურეთს.
3: მე მეზობელი მართა მყავს, ლამაზი გოგონა.
2: დიახ. მართა?
0: აჰა. რა მგონია ჩვენ ყავდეს უფრო საშიში მტერი ვიდრე ჩიკი. სამჯერ გადავასახლეთ და სამჯერვე გამოიქცა.
1: დღეს მეოთხედ გამოვიქეცი.
3: ვითომ? ჰა?
2: ვითომ?
3: არა, საქმეში არ ვერევი მე, ქალბატონო ხათუნა და თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ რომელია ეს.
2: დივატანო, აქია ეს, დათათუთაშხია, სიტყვი
3: რა ვიცი რა. არ არის დათათუთაშხია რა.
2: არ არის, მაშინ დავეთი.
3: დროებით, კარგად. პარასკევს გელით, პარასკევს არის სუპერ თასის ფინალი. რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
7: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
6: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
3: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს, შეგახსენებთ სანამ სენელს გავესაუბრებოდი, რას ვათამაშებ. დღეს თამაშდება ღვინო ალადასტური როზე და მწვანე საფირმო შეფუთვაში საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან. აქვე შეგახსენებთ, რომ მილდიანი მონაწილეობდა Wine Expo-ის 26-ის ფარგლებში გამართულ ღვინის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსზე, რომელიც ყოველ წელს ტარდება და დღესაც წელსაც არისო გამონაკლისი ივნისის დასაწყისში და სულ ახლახან ერთი თვის წინ, უფრო სწორედ ორი თვის წინ და გახსოვთ გასული წლის 25 წლის შედეგები. მილდიანმა ძალიან სერიოზული განაცხადი გააკეთა ამ კონკურსზე და წელსაც ხათაშორის მინდა გაგაცნოთ, ვინც არ იცნობთ ამ შედეგებს, კომპანია მილდიანმა წელს მიიღო 4 ბრინჯაოს მედალი, 8 ვერცხლის მედალი და 3 ოქრო. სამი ოქროს შესახებ მოგიყვებით, ქვევრის ღვინოებმა აიღეს ეს მედლები. საფერავი ქვევრი 21 წლის მოსავალი,

ისი ქვევრი 24 წლის მოსავალი და რკაწითელი ქვევრი ასევე 224 წლის მოსავალი. ულოცავთ მილდიანს ამ აღიარებას, სხვა შეიძლება ბრმა დეგუსტაციით შეფასდა.

0: სწრაფად განვითარდა ეს კომპანია, ჩვენთან სტუმრადაც იყო მისი დამფუძნებელი და ვისაუბრეთ მის განვითარებაზე და დღეს უკვე უამრავი სხვადასხვა საინტერესო პროდუქტი აქვთ, თუმცა ჩვენ ვათამაშებთ სწორედ კაბელს. ასეთ გარანტია ჯერ არსად გეკნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე 1 წლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენთან იგებთ ჩვენებურზე კინომანში და იცით რომ მთელი წელი კაბელი საყიდელი არ იქნება. კარგია. TNG ეს არის ვებგვერდი. ბატუ ცენტრი Crazy Holly აწესებს ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართო ბილეთებს. ეს განსაკუთრებით კარგია მათთვის, ვისი ბავშვებიც გაჯეტებში არიან მუდმივად ჩამძრალი და სამწუხაროდ აი ეს ზომბირება ხდება ბავშვების იმედი მაქვს რომ შობლები მაქსიმალურად აკონტროლებენ. მე მაგალითად საკუთარ მაგალითზე გეტყვით რომ შულს დაუწესე ლიმიტი, იმიტომ რომ ფლადაგრძელოც არ გამოდიოდა, მაგრამ საათნახევრიანი ლიმიტი აქვს მაქსიმუმ დღეში და ამან ერთგვარად გვიშველა მთელ ოჯახს, იმიტომ რომ ბავშვი ას ახერხებს, ხვდება რომ ის ლიმიტირებული დროა და სხვა რამეებზე გადართვას. აი მათ შორის ერთ-ერთი გადასართობი ამ ყველაფერში არის ბატუტებზე გართობა. იცით ბავშვებს როგორც უყვართ, ეს არის ყველაზე დიდი ბატუ ცენტრი, ამიტომ აქ ნებისმიერ ასაკის ბავშვი 18 წლამდე გაერთობა. თითო საათიანი ბილეთი არის, სამ შემთხვევაში ორი ბილეთი თამაშდება თითო საათიანი გართობით. თბილისში მდებარეობს გლდანში, მე-5 მიკროებს შორის, სადაც კარფურია ზუსტად იქ და რუსთავში, სადაც რუსთავი მოლია ზუსტად იქ. აქვე დაბადების დღის ცენტრები და სხვა სივრცეები ბავშვებისთვის გასართობად. ტელეფონი მაინც ყოველ შემთხვევაში 592 18 63 63. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Trees პირდაპირ ჰოლივუდიდან. 1952 წლიდან იწარმოება ეს არომატიზატორები, პატარა ნაძვისხეები და ჰოლივუდის არაერთ ფილმშიც გინახავთ, ამიტომ ჰოლივუდის სურნელი უწოდეს მას. ჩვენთან კი ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკინში, ევროპროდუქტსა და წისქვილი ბაზარი, ასევე ლუკოილის ქსელში, ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისის მოლში და რუსთავი მოლში მეგობრებო. და ასევე ონლაინ მარკეტებზე Volt Market-ი და Extra G. ვებგვერდი little3s.g. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზები თამაშდება დღეს და დღეს არის ბოლოდან მეორე გადაცემა. ბოლო გადაცემა სეზონისა გამართება პარასკევს 31 ივლისს. ახლა კი მივესალმოთ მსმენელს, რომელიც უკვე გველის დიდი ხანია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: დავითი.
0: ო, დავითს გაუმარჯოს, დავითს.
1: გაუმარჯოს.
0: აბა, დავით, ცადოთ ბედი.
1: ცადოთ.
0: კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი დავითისთვის ყურადღება.
2: გასაგებია. მამაშენი კოსტა მოატყუე შენ. ამ ხელა მანძილზე ტონსონია თუ ჯონსონი, იმის მეტი ვერავით ვერ ისმის სოფლიოში.
0: დავით
1: ინარეზე ვინ გადაიშვის
0: თუ არა? აბარა. აბარა, რა ქვია ფილმს დავით?
1: რეკორდი.
0: რეკორდი, ცოტა ახლოს ყურმილთან თუ შეიძლება შორს ახართ. მეორე ნაწყვეტი.
3: Wow! What's that?
4: შეცრივიდა.
3: არი გაუშელა თავგას, ბირთი ხაჯაბურია. ჭაჭა, ეს ჭაჭა, შენ იძებ გიყოლო ზიგო.
4: It's homemade vodka, pure chacha.
3: I see. ბირთი ჩემოვადალა.
0: ჩაწვა ის კაცი.
1: ეს რომ მოგზაურობს, ნერგებს როედებს ეს ის.
0: კი ბატონო, ნერგები. 2. მესამე.
5: მასპინდელო.
6: რაღაც არავინ არ იხედება.
5: ერთი ტონით მაღლა. მასპინდელო.
0: მასპინდელო.
1: და ეს ის არის, რა ქვია, რაჭა ჩემი სიყვარული.
0: არის 3. დათოს უვარჯიშია, ნახეთ? კარგია, მშვენიერი.
1: აბა
0: ეგრე ხო არ იქნება თქო კაცო. აბა მუსიკა კინოფილმიდან.
1: ბატონო.

0: ო რაღაც იდეა არ მოდის. ისუ მღერიან თულფას კაცო, თუ ისუ მღერიან ეს.
1: ხო, რა ვიცი, აბა როგორ შეიძლება მიანიშნო ადამიანი.
0: აა, ცნობილი ფილმია.
1: ძალიან, ძალიან. ძალიან ცნობილი. მათეუში უეჭოლაძის ცნობადობით, ეს ერთ მეორე. აა, თუ ხო, აი, მთავარი როლის შემსრულებელი ძალიან საყვარელი პიროვნებაა. აა, დღესაც ცოცხალია. თუმცა კარგად ამყოფოს.
0: როგორ
1: ვერ დავიჭირე ხმა ეს რომ სახიურის. ნუ, მოდი ესე ვთქვა, შეიძლება ამ სიმღერაში თვითონ სახიურები არ მღერიან. იყოს რაღაც მეორე ხარისხოვანი ფონური
0: სიმღერა. და მოკლედი გმირი არის ეს სახიური
1: ინცოცალი არის. ნუ, ვერ გავიგე?
0: მოკმედი გმირია ამ ფილმში ეს სახიობი ძეც ამბობთ რომ ცოცხალია ეგ.
1: ნუ რა თქმა უნდა, თავარ როლში დიახ. თუმცა ის არ მღერის.

0: არის ერთი ვარიანტი.
1: დიახ, დიახ.
0: ერთი ვარიანტი მაქვს ახლა, მოქმედი თავარ ფილმში, რომელიც მახსენდება მეხანდი ხანსაცხლოს გათასარები მსახიობი იმედაკახიანი. ერთადერთი რავი რაც მომივიდა ახლაც. ყავსები ასია, მაგრამ ყავის რა ფილმი ესეთნება თუ არის ნება, მაგრამ.
1: დიახ.
0: რა ვიცი, ვიტყვი მაშინ ვერსიას. ორი თარა მაქვს, ერთი უნდა.
1: გამოუშ, გამოუშ.
0: მეტი არაფერი არ მომიწვია თავი. დავი, საბუდარები ჩამოგეყო მაგრამ.
1: კი ბატონო, არის. ჩემმა მინიშნებამ და უშველა დავით და ესეც 4 ჩემო ბატონო დავით.
0: ლოგიკა.
1: 4 ქულა მშვენიერია. აბა, მოდი ახლა მეხუთესთვის ვიბრძოლოთ. ყურადღება.
2: ხედი წვრილი აქვს, სუსტი. მაგრამ სახე და ძუძუმ კერდი ადამ და ევასავით დაამშვენებენ ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთსა. ფეხები წვრილი აქვს, სუსტი. მაგრამ სახე და ძუძუმ კერდი ადამ და ევასავით დაამშვენებენ ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთსა.
0: ჩემი ვინო სახელი ასე უნდა.
1: ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთსაო. ფეხები წვრილი აქვსო, სუსტიო, მარა ძუძუმ კერდიო, იცოცხლეო, სახეო თან.
0: შეფე, რომელი ჩია ხა შეფე.
2: ფეხები წვრილი აქვს, სუსტი. მაგრამ სახე და ძუძუმ კერდი ადამ და ევასავით დაამშვენებენ ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთსა.
0: აჰა.
1: აბა.
0: იჯოს. მაგრამ ურიგებენ ფაქტიურად რა, რაღაცა ერთი.
1: ურიგებენ თუ რძლად უნდა, მოდი ასე ვთქვა.
0: ო, რძლად უნდა, ესე იგი და.
1: კი ბატონო.
0: ოღონდ ნობილი ფილმი უნდა იყოს ესეც ძალიან.
2: მაგრამ სახე და ძუძუმ კერდი ადამ და ევასავით დაამშვენებენ ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთს.
1: ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთს. ხო,
0: აი ესე ცნობილი ფილმია, ხო, ბატონო?
1: ძალიან.
0: კაი, ვიტყვი ერთ ვერსიას მაშინ, ხო?
1: ცნობილი თუა ფილმი მიიჩნევათ არის დათოსთვის როგორც ხედა. მიდი დავით გამოუშვი.
0: არ ვიცი, ნატრის ხე ხო არა?
1: კი ბატონო, არის, ხოჩა, 5, კარგია. ცოტა გაუჭირდა, მაგრამ გადალახა ესეც. აბა შემდეგი ჩემო ბატონო დავით. ყურადღება.
3: საქონელი გლეხებისა იყო ბეკირეფენდი.
4: მერე?
3: რა სერჩოდი გლეხებს?
4: ექცემი საქმეა.
3: საქონელს ან პატრონებს დაუბრუნებ. ან კიდევ საფასურს გადაუხდი გასაგებია?
4: ირჩევნია შენ საქმეს მიხედო.
3: საქონელი გლეხებისა იყო ბეკირეფენდი.
4: მერე?
3: რა სერჩოდი გლეხებს?
4: ექცემი საქმეა.
3: საქონელს ან პატრონებს დაუბრუნებ. ან კიდევ საფასურს გადაუხდი გასაგებია?
4: ირჩევნია შენ საქმეს მიხედო.
0: ხო, ესე იგი, ეს ფილმი გონია. ორი ვერსია შეიძლება?
1: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
0: ან მოდი იყოს ან მემრუდი ან მაციხვიტია, თუ რა ქვია რაცო, სწორედ არ ვამბობ ხალხად.
1: მაციხვიტია, კი? ანუ მაციხვიტია ქვია ფილმს. ანუ ან მევლუდი ან მაციხვიტია.
0: კი.
1: კი ბატონო, ორიდან ერთ-ერთი.
0: მაშინ იყოს მემლუდი.
1: არის. ჰაჰა, 6. დავით ყოჩა, კარგად მივდივართ. მე 7 მოვიდა, მე 7.
5: აა, კარგად მოგიტყვიათ. დიდი ხანია რაც ამზადებით.
6: ორ დღეში მომამზადე ყველაფერი.
7: ერთი ბავშვი უკვე ყოლიათ.
5: თქვენ კარგი დედა იქნებით.
0: ოო. აქ ბავშვია, რა საუბარი.
1: დიახ.
0: ერთხელ ახლობები.
1: კი ბატონო.
5: ორა კარგად მოგიტყვიათ. დიდი ხანია რაც ამზადებით.
6: ორ დღეში მომამზადე ყველაფერი.
7: ერთი ბავშვი უკვე ყოლიათ.
5: თქვენ კარგი დედა იქნებით. ორა კარგად მოგიტყვიათ.
0: აკაც შეიძლება ბედი.
5: დიდი ხანია რაც ამზადებით.
1: რა თქმა უნდა.
0: და ამ ბევრი არ მომივიდეს ეს.
1: არა დავით, რა პრობლემაა, გამოუშვით.
0: აა, ფიქრობ რომ ალბათ ამ ორიდან, ნუ ან ორი ოჯახი ან სხვისი შვილები, არ ვიცი.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთი.
0: მაშინ ორი ოჯახი.
1: მაშინ 7. მშვენიერი. აბა, მუსიკა კინოფილმიდან.
0: აუ.
1: აუ.

0: ხო?
1: რამდენჯერ გისმენია ბავშვობაში რადიოში ეს სიმღერა რა? დავით.
0: არა, მამ, ბევრჯერაც თქვენგან გაშვებულა და როგორ ვერ დავიმახსოვრე.
1: გამოუცნეს. არა და 7 ქულა გაქვთ, ეხლა კარგი იქნებოდა.
0: ციცივი ლიდერობ თუ როგორ არის?
1: ციცივი ყინული გვერდებში კარგი იქნებოდა. ლიდერობ კი, მერვე კარგი იქნებოდა ახლა. ლიდერობ 2 ქულით, სხვათა შორის 5 ქონდა ხათუნაზე, 7 გაქვთ თქვენ. მაგრამ მაინც გამყარება არა გვაწყენდა, იმიტომ რომ წინ ნახევარი საათია და რა იცი ვინ და რეკავს. აბა რა, აბა რა.
0: გავჩერდი 27-იანი გაჩერდა და
1: ხო, გაჩერდა. აი, იყო კი, ის დღე მახსოვს. ადამიანს.
0: ადამიანს.

0: love you. სხვათაშორის აი ამ ფილმის გადაღების დროს ესეთი ესე ვთქვათ ამერიკული მუსიკის გამოყენება, არ ვიცი, ალბათ ხო ისეთ რაღაც საბჭოთა კავშირი ყველაფერს დასავლურს, მათ შორის ჯინსებსაც კი კრძალავდა და როგორ შეძლეს კინემატოგრაფებმა ამ ცნობილი ჰიტის ჩასმა ამ ფილმში, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ არის.
1: აჰა, ფაქტია რომ არის.
0: კი, ნუ არც ისე ბევრია უცხოური მუსიკა ქართულ კინოში, მოდი შევთანხმდეთ, ხო? არ ვიცი, მე სულ რამდენიმე მახსოვს, რაც ალბათ 10 შემთხვევაში შეიძლება დავთვალოთ და ერთ-ერთი ეს არის.
1: აჰა.
0: აა, თან როგორი ჰიტი, სოფლიო ჰიტი.
1: ერთხელაც რო გაუჩნდება?
0: ნუ დროს მოგცემს ეს ცოტას.

0: დავით აქ ხართ?
1: კი, კი, აქ ვარ. გესმის ჩემი?
0: კი, გესმის.
2: არგი, რა ვიცი, ეს ერთი ვერსია მაქვს, მე თვითონ არაფერი არ მომდის. დავაკეთე ესერი.
0: დიახ.
2: კი, რა ვიცი, ალბათ ჩიორა ხო არ არის?
0: ოო, ჩიორა არა. სამწუხაროდ არა. თუმცა 7 ქულა გაქვს დავით და დაველოდოთ გადაცემის მსვლელობას. წარმატებას გისურვებთ.
1: კარგად მოგი.
0: მადლობა კარგი თამაშისთვის. დავითმა 7 ქულა აიღო, დღეს ლიდერია. სარეკლამო პაუზა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gg.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
7: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: საქართველოში 19 საათი შესრულდა.
7: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
3: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, სეზონის ბოლოს წინა გადაცემა მიმდინარეობს. ბოლო გადაცემა 31 ივლისს პარასკევს არის დაგეგმილი. შემდეგ სეზონი დაიხურება და დაუბრუნდებით უკვე სექტემბერში. და მე იმედი მაქვს, რომ დღეს გავათამაშოთ პრიზებს. ამის ყველა პირობა წინ არის. აგერ დავითს აქვს უკვე 7 ქულა და თუ ვინმე აჯობებს 8 გჭირდება აუცილებლად, არა 7, არამედ 8. ანუ ფრე არ გვაწყობს ნამდვილად. რას ვათამაშებთ, ვიცით და მოგვიანებით აუცილებლად შეგახსენებთ და ასევე მინდა შეგახსენოთ წესები. ესე იგი, ეთერში გადის ნაწყვეტები, თქვენ გვირეკავთ ნომერზე 501 111 881

0: ზე და უნდა გამოიცნოთ ლაივში პირდაპირ ეთერში ფილმები. ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, ის შეიძლება გამარჯვებულად. როგორც ხვდებით, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური და რა თქმა უნდა ამ ნაწყვეტების თანმიმდევრობა მეორდება, ანუ სამი დიალოგი, შემდეგ მეოთხე მუსიკა და ეს ციკლი მუდმივად სანამ არ ჩაიჭრებით. ჩაჭრისთანავე ვასრულებთ თამაშს და ვაფიქსირებთ ქულების რაოდენობას. ლიდერი იყო ხათუნა 5 ქულით, თუმცა დავითმა 3 ქულით აჯობა მას. ჩვენი სტუდიის ნომერს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 501-111-881 და სწორედ ამ ნომერზე გვირეკავს მორიგი მსვენელი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ლაშა გირეკავთ.
0: როგორ ახართ ლაშა?
1: კარგად, კარგად. თავად როგორ
0: გიქოთ? კარგად, კარგად. გვისმენდით?
1: აი ხა ბოლოს მოგისწარეთ სამსახურს და ბოლოს მენოს
0: ჯოსმენდი. ბატონო, ესე იგი ახლა გამოდიხართ სამსახურს, სად მუშაობთ? კაც თქვენ პროკურატურაში მუშაობთ უეჭველად 19 საათამდე. 7-ზე
1: თავდება.
0: მაშინ უნდა გაგაწევრიალოთ პოიბის, რა ქვია, მაგას შრომელთა პარტიაში, რომ თქვენი უფლებები იყოს დაცული. იმიტომ რომ 18 საათამდე მუშაობს ყველა და თქვენ 19-ამდე. კეთილი მგზავრობა, სად მიემგზავრებთ ოჯახში?
1: დიახ,
0: დიახ, ახლა. და ესე ვთქვათ, იმოკლებთ გზას ჩვენთან ურთიერთობით.
1: კი, დასობში ვერთობი ხოლმე ჩვენთან დაარეგვით.
0: აბა, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
2: პერვა ბახათ. ბატონზე. ბახათზე. ბახათზე.
0: სპერვა ბახათ, ბატონზე. ბახათზე. ბახათზე. რუსლადე უნდა. რუსლადე უნდა.
1: აჰა, ოკეი, ერთხელ შეგავშოთ.
2: სპერვა ბახათ. ბატონზე. ბახათზე. ბახათზე.
0: აი, კიდან ხია ვიღაცა.
1: მე ბატონო, აი, ერთი მოთხოვნით მიყავარ. ჯარისკაცის მამა.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჯარისკაცის მამა, პირველი ქულა, შვენიერი. ხო, მეორე ნაწყვეტი. ყურადღება.
3: ე, გიორგი სააკაძე და ერეკლე ცოცხლები იყვნენ და
4: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ
3: ე. ე, გიორგი სააკაძე და ერეკლე ცოცხლები იყვნენ და
4: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ ე.
0: გიორგი სააკაძე და ერეკლე ცოცხლები იყვნენ ერთმა ინატრა და ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლებები ვართ, მაგრამ ეჰო.
1: ვა. ეტავინე უნდა რა?
3: გიორგი სააკაძე და ერეკლე ცოცხლები იყვნენ და
4: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ
1: ე. ვა, ეს ცენ არ მახსენდება რატომღაც.
0: გიორგი სააკაძეს და ერეკლე მეფეს, რომელ ფილმში ნატრულობენ?
3: ე, გიორგი სააკაძე და ერეკლე ცოცხლები იყვნენ და
4: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ ე.
1: თვითონ კახური დიალექტია.
0: ოჰო, სმენა კონია ჩემო ბატონო.
1: კახეთი.
0: ერეკლე მეფე, გიორგი სააკაძე. ჩვენა ბიჭო, ჩვენა ბიჭო, განა ნაკლებები ვართ, რატო ეუბნება?
3: ე, გიორგი სააკაძე და ერეკლე ცოცხლები იყვნენ და
4: ჩვენა ბიჭო, განა ნაკლებები ვართ, მაგრამ ე.
0: თან ეს ვინც ეუბნება, ჩვენა ბიჭო, განა ნაკლებები ვართო, ეს არის თუ არ ვწდები მთავარი როლის შემსრულებელი, ანუ ერთ-ერთი.
1: აი მეორე ხმამ დამაბნია, მეორე ვერ დავაკავშირებ მეორე თავარი როლის წარმომადგენელს.
0: არა, მეორე თავარი როლის წარმომადგენელი აქ არ არის ამ საუბარში.
3: გიორგი სააკაძე და ერეკლე ცოცხლები იყვნენ და
4: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ ე.
1: კარგი ვიტყვე ციას ხარებადაგებია.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ლაშა, ორი ქულა კარგია. მიხარია რომ არ ჩაიჭერი ხა ხარებადაგოგიაზე. და მესამე
1: მესამე
0: რა გაუშვათ ახლა ჩვენ? მოდი გაუშვათ. რამე ისეთ, აი ეს კარგია. ყურადღება.
5: კაპიგენი,
6: აროზე იყო თუ რაშკაზე?
5: რაი?
6: დღეს კაი დღეშება აი შულა. რაიპონე.
5: კაპიგენი,
6: აროზე იყო თუ რაშკაზე?
5: რაი?
6: დღეს კაი დღეშება აი შულა.
0: რაიპოვნეო და კაპიკიანიო? აროლზე იყო თუ რეშკაზეო და? რა ვიციო. დღეს კაი თან როგორი ის აქ?
1: სომხური დიალექტი.
0: ხო, კი ბატონო, რა შეიძლება სომხური, შეიძლება ქურთული, არ ვიცი. თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძველ თბილისური.
6: რაიპოვნე.
5: კაპიკიანი.
6: არონზე იყო თუ რაშკაზე?
5: რაშკაზე.
6: დღეს გაიგრიქება ის შულა.
1: მოს ასე უნდა ვერნახიონ?
0: დღეს გაიდღე იქნება აი შვილო.
1: აა
0: შვილო თან ამხელა კაცე უნდა, ესე იგი ის უფრო ასაკოვანია, ვითო?
6: რაღაც.
5: კაპიგენი.
6: არონზე იყო თუ რაშკაზე?
5: რაშკაზე.
6: დღეს გაიგრიქება აი შულა.
1: კასტაგებია.
0: კაპიკიანი, კაპიკიანი პოვა. აროლზე იყო თუ რეშკაზე? ანუ ესეც რუსულად ეუბნება, იმიტომ რომ ქალაქურად საუბრობენ ამ შემთხვევაში. საკმაოდ ძველი ფილმია და საკმაოდ ცნობილი, კი? და სიმართლე გითხრა, კომედია.
1: კომედია.
0: კი, კომედია.
6: რაიპონე.
5: კაპიკიანი.
6: აროლზე იყო თუ რეშკაზე?
5: რეშკაზე.
6: დღეს გაიგრიქება აი შულა.
1: ოკეი. დაი, დიდხანს არ დაგახვალთ. ერთი ვერსია მაქვს მარტო რა, არ ვარ დაწუნებული, მაგრამ უნდა ვთქვა.
0: აა, აბა გამოუშ.
1: აი ეგ ცი დიალექტით და თან უმცროს როევნება. ან
0: კაპი კაპიკიანი.
1: ან კაპიკიანი შეიძლება იყოს კუკარაჩა.
0: არა, სამწუხარო.
1: აი, კეთილი შენ გამახსენდა.
0: არა, არა, არა. არა და გაუშვებ ამ ნაწყვეტს ლაშა აუცილებლად და ნახავთ რომ ძალიან ისეთი თქვენთვის კარგად ცნობილი ფილმია. არა მხოლოდ ფილმი, არა მხოლოდ ფილმი.
1: რა თავარია გავერთეთ,
0: მადლობა. გენაცვალეთ. კარგი მკეთილი მგზავრობა. მადლობა ზარისთვისა. გელით პარასკევს აუცილებლად 501-111-881.
7: ეთერშია კინომანი.
0: დიახ, მეგობრებო, ვაგრძელებ თამაშს, ვათამაშებ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ალადასური როზე და მწვანე საფირმო სასაჯუქრე შეფოთვაში. რა თქმა უნდა, თამაშდება USB კაბელი TN, რომელიც არის ერთწლიანი გარანტიით და სუფთა სახლის ყველა ფილიალში თელეკომის მასშტაბით ერთწლიანი გარანტიით შეიძლება 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ თელეწელი ხარჯი არ გექნებათ ვებგვერდი TN.gg. თამაშდება ორი ბილეთი ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly ბატუტებზე გასართობად ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის და აქ არის არა მხოლოდ ბატუტები, სხვადასხვა სივრცეები, მოკლედ ორი მისამართით, ეს არის გლდანი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის Carrefour-თან და რუსთავის საავტო ცენტრი რუსთავი მოლი. და თამაშდება ამერიკული არომატიზატორები Little Trees, პატარა ნაძვისხეები თქვენი ავტომობილისთვის სხვადასხვა სურნელით, უამრავი არჩევანი არის, გნებავთ ტკბილი, გნებავთ ცივისურნელით, მე პირადად ტკბილს ვერ ვეგუები და ცივისურნელი უფრო მიზიდავს. გორგია, დანკინი, ლუკოელი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეს ადგილებია, სადაც შეიძენთ პროდუქციას, ასევე Nova თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი და ეკოვუდი. თუმცა შესაძლებელია ონლაინ შეძენაც Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees წერტილი G-webguardia კომპანიისა. აი ასეთ პრიზებია დღეს დაწესებული. სრული კომპლექტი როგორც იტყვიან და ჩვენ ხაზზე ყავს მორიგი მსვენელი, გამარჯობა.
8: გამარჯობა ბატონო ბეგი.
0: ოო, ბატონ ილიას გაუმარჯოს.
8: აბა ნახევარფინალია ეხლა დღეს,
0: ნახევარფინალია. აბა ილია, მოდი, ხო, ხათუნა გამოგვეთიშა როგორც ჩანს ჯერჯერობით და ნახოთ ფინალში რა სიზამს. თუმცა ამ გადაცემაზე იყო ჩაღეს დავითმა და ხათუნა. ხო, ნახოთ, ნახოთ. თქვენ ხომ ხართ ყოჩაღაც?
8: კი, კი, მადლობთ, მადლობთ. თავად როგორ ახარ?
0: კარგად ვარ, კი ბატონო. მადლობა დიდი. ხო. მოდი დავიწყოთ.
8: სასწაულებით ისინი, ისინი რომ ვიცით. სასწაულები.
0: აბა, ნახოთ სასწაულები. რა უქნათ სასწაულ?
8: აბა, რა უქნათ სასწაულ?
0: ხო, იყოს ეს. ყურადღება.
9: სადი თამაშე, ხომ ხედავ უჩემოდ გადაწყდა ყველა?
10: ბატონო გერონტი.
9: აი ასე.
10: ბატონო გერონტი.
9: გამორთეთ ეს სინათლე, ისედაც გადახარჯვა გვაქვს.
10: გამორთეთ ბატონო ეს ოხერი სინათლე. ბატონო გერონტი.
0: ბატონო გერონტი.
8: აა, ბატონო გერონტი იმაშია, გასო. ვაიმე. აუ, დელფინი რო გაეცო, მეტი ჩარა, მეტი.
0: კი ბატონო, ბატონი გერონტი. კი ბატონო. პირველი ქულა არ ყოფილა ძართული.
8: ო, არა, არა, არა, უბრალოდ თავიდან ვერ ჩავს.
0: ხო, იყოს.
8: აბა მეორე.
0: მეორე ეს იყოს.
11: აი, ზაპიანეთი ზამთარი იყო წელს.
12: დეკემბერში ხარი როხროდა, ხეს კი არა, ქვას გაახმოვდა.
7: ასეთ

0: ის ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუბოდი.
1: დიდი ზამთარი იყო და ხეტეკურები დაახმოა რა. მერგები.
2: ორი ოჩაღილიას. მესამე.
3: არის შემოები არ ინტერესებს. რასაგეთებ? რა გაწუხებს? ადამიანს ელაპარაკები. ის კი ყურს არ გიგდებს. თავის საქმეზე ფიქრობს. ერთ წუთს არ გაიმედება შენთვის. ყველას დიდი დიდი რაღაცები აქვს გასაკეთებელი.
1: ვიღაცას ავტობუსი აგვიანდება.
2: სამი. ჩვენი. მუსიკა, კინოფილმიდან ყურადღება.

0: ფილმის გამეორება არ შეიძლება რა.
1: ფილმის გამეორება რას გულისხმობთ? იგივე ფილმიდან არის? ა, თქვენთან არა, თქვენთან არ ყოფილა ეს ფილმი.
0: თქვენთან არ ყოფილა. მაშინ მაიწისოული?
1: არა. სამცხაროდან. ილია, ფინალში გელოდებით აუძლებლად, სამი ქულა დავემშვიდობეთ, რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
5: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: სხვადასხვა საბუდარელ ჭაბუკზე გამახსენდა ამასიანთ გამოიცნო მსვენელმა და 57 წელს გადაიღეს, წარმოიდგინეთ, და ეკრანებზე შედგა პრეზენტაცია, ესე ვთქვათ, დიდ ეკრანებზე პირველად 1958 წლის 7 ივლისს. ძალიან დიდი ხნის წინ და ძალიან მაგარი ფილმი, რა თქმა უნდა. მოდი გავაგრძელოთ ახლა ჩვენ თამაში. მსვენელი ყავს ხაზზე, ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
6: გამარჯობათ.
1: ვინ გვირეკავს?
6: ალიონა.
1: ალიონა? ო. პირველად გვირეკავთ?
6: კი, პირველად ვეკავ.
1: ქართული ფილმები გიყვართ?
6: თავი, შეძლებს აკვარა.
1: რა მოიხო?
6: იმიტომ რომ სახელი მაქვს რუსული, თორე სული და ხოცი ქართველი ვარ.
1: არა, ვინ თქვა მე რომ არ ხარ ქართველი? მე არ შეპარვია ეჭვი. ეთქვა მამას ძალიან უყვარდა რუსი ქალბატონები და დაგარქვა ალიონა.
6: ის დედაჩვილი რუსის ქალია.
1: აა, შვედიერი, ხედავში. აх. мама, мама. ხო, ალიონა. კარგი, მოდი ვითამაშოთ ალიონა. ესე იგი, წესები იცით, ხომ?
6: კი, კი.
1: კარგი, მაშინ
6: მე ხშირად და რაღაცას ვერ გამოვედი და ეხლა პირველად როგორც იქნა გამოვედი.
1: ჩემი ხმა ხომ კარგად გესმით ყურმელში?
6: კი, კი, კი.
1: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
7: Такую лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
6: ეს ყველასი ცნობილი მიმინო.
1: ო, შენიერი, პირველი ქულა. კარგი. მეორე რა გაუშვათ ახლა, პირველად რეკავს ადამიანი, ხო არ უნდა ჩავჭრათ კაც? არ უნდა ჩავჭრათ. ხო, აი ეს ეცოდნება თან ისეთი ფილმია, კომედია.
8: ეს
6: არაჩეულებრივი გამოფენაა.
1: ოჩა ალიონას არავინ არ გეხმარებათ?
6: ჯერ
1: რომ ვითარ? რა, ჯერ რომ? მერე გადახვალთ ხო მეზობლებში?
6: მეზობლებში. ნახოთ.
1: ნახოთ, ნახოთ. შემდეგი. შემდეგი იქნება მოდი იყოს ეს. ეს ფილმიც უნდა იყოს წესი ალიონამ. ყურადღება.
8: რას უძინობ?
9: მომკითხარებ. მომკითხარებ, ვინ ამჭირდება? ხოლდები? აჰა. ვის მიყვები? არ გეწვით, გამართმევ. შენ ვინ რას დაგაგმოს, თავად არავის დაახლა.
10: გესმით? გესმით?
9: აჰა. მე ვერ წამართ. შვიდობით.
1: მე ვერ წამართმევსო.
11: მოიცა ერთხელაც
1: რომ მომასმენინოთ. ალონა, არიჩქაროთ სამჯერ მოსმენის საშუალება მინიმუმ გვაქვს. ყურადღება.
9: რას დაძინო? დაუჩქარებ. მომკითხარი, ვინ ამჭირდება? ხოლდები? აჰა. ვის მიყვები? არ გეწვით, გამართმევ. შენ ვინ რას დაგაგმოს, თავად არავის დაახლა. გესმით? გესმით?
10: აჰა.
9: მე ვერ წამართ. შვიდობით.
11: ვეციარო
1: თქვა. ესე იგი გოგონები საუბრობენ დაუჩქარეთო, ბინ ამჭირდებაო, ბინაო. ეს არის აქ თავარი, ალბათ.
11: აბეზ არა ხო არის.
1: კი ბატონო, არის სამი, ყოჩახ. ყოჩახ, კარგია და მუსიკა. აბა
11: ნახოთ.
1: მუსიკა, ანუ კარგი იყოს ეს. აი, ხო პირველი ჯერია და ხო იცით პირველ ჯერზე. პირველ ჯერზე ვცდილობ მარტივი გაუშვა.

0: გამარჯვებული და ვილემო გამარჯვებული
1: ერთმა მოგახმარო გეჩია თვოი
2: ხმარო
0: გამარჯვების და ვილო გამარჯვე ძალი და მადრის ეს მარჯვენა შვილებო ჩიკდილი უსასწრებელი

0: ესე იგი ფაქტიურად ალონა ბასიაჩ ხოჩა 4 მე მგონი ალონა სტაჟიანი კინომანია და გვაცოდებს აქ თავს შემოგვეპარა აა კარგი მე ხუთე ყურადღება
1: იმზადებით ბატონო და რა გნებავთ
2: მე ხალბატონო
1: ანიკო
2: მე ხალბატონო ანიკო საქართველოს შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ორჯონიკი
0: არის ხუთი მეექვსე
3: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ ჩამობზანდით დაისვენეთ დანაყრდით პატარა ღვინო მიირთვით აგერ მაქვს სახლი
2: შორიგზაგო
4: გასავლელი
0: შორიგზაგო გაქვსო გასავლელი მე ბოლოს ეუბნება უნდა გვაპატიოთო ბოდიშს რატომ იხდის ეს ადამიანი ეს არის თავარი
4: თავიდან.
3: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ ჩამობზანდით დაისვენეთ დანაყრდით პატარა ღვინო მიირთვით აგერ მაქვს სახლი
4: შორიგზაგო
0: გასავლელი. აი მე.
3: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ ჩამობზანდით დაისვენეთ დანაყრდით პატარა ღვინო მიირთვით აგერ მაქვს სახლი
0: შორიგზაგო გასავლელი. როგორ არის იმერული? უნდა დაბრუნდეთ მე თქვენ. შორიგზაგო გასავლელი.
4: მეგრული. მეგრელებზე ფილმი ახლა.
0: წავიდა ქალური ლოგიკა.
4: მეგრელებზე ფილმი.
0: ოხ ეს მეგრელები.
4: ორი ვარიანტი.
0: ოხ ეს მეგრელები. შორიგზაგო უყურეთ ალონა, ერთი დეტალი, თქვენ შინაარს არ გავექცეთ ახლა, მთავარი მაინც რას ეუბნება ეს კაცი ამაში არის გასაღები. უნდა გვაპატიოთო თქვენი ჭირიმე. ჩამობრძანდითო, ანუ ჩამობრძანდითო, დაისვენეთო, აგერ მაქვს სახლიო, ცოტა პატარა ღვინო მიირთვით, ანუ ეპატიჟება სახლში თან უბოდიშებს. რატო უბოდიშებს ეს ადამიანი და იქიდან მეორე პასუხობს, ვისაც ეპატიჟება, იქიდან ერთ-ერთი პასუხობს, რომ შორიგზაგო აქვს გასავლელიო. ანუ გზაზე არიან ისინი ჩამოსულები ეს ბოდიშს უხდის და თან ეპატიჟება.
3: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ ჩამობზანდით დაისვენეთ დანაყრდით პატარა ღვინო მიირთვით აგერ მაქვს სახლი შორიგზაგო
4: გასავლელი. ეს რა ქვია? ერთი ვარიანტი მაქვს.
0: რომელკა მეგრულ ფილმში არის საბოდიშოთ საქმე, მოდი ასე ვთქვათ.
4: მამლუქი ხო არ არის?
0: მამლუქი?
4: ვიჩა და გოჩა.
0: აუ აუ ხარა. ალენას დავემშვიდობეთ 5 ქულაზე, წესების თანახმად უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ პარასკევს დაგვირეკეთ აუცილებლად 5 ქულა ალენას და ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს.
5: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, გრძელდება კინომანი, რა თქმა უნდა, დისი ამოვნებით. ორი გადაცემა სულ ერთი ფაქტურად ამოვწურეთ და ახლობთ 5 წუთში დავასრულებ და ერთი გადაცემა დაგვრჩება ამ სეზონზე, რომელიც 31 ივლისს გამართება. ამ გადაცემაში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერს გარდა ამ სეზონის გამარჯვებულებისა. ამ სეზონის გამარჯვებულები გახლავთ დავითი, ნინო, გვარებს არ დავასახელებ რა თქმა უნდა, ნინელი, შალვა, თათია, ხვიჩა, მამუკა, გიორგი, მამუკა, თამაზი, დალი, ფრიდონი, ლაშა, ნათია, დავითი და გრიგოლი. აი აგია იგივე. აი ამ ადამიანებს აეკრძალებათ სამწუხაროდ კიდევ ერთ გადაცემაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ არიან სეზონის გამარჯვებულები, კინომანები, სტატუსიანი კინომანები. წინა სეზონის გამარჯვებულებს არ ჩამოვთ, იმიტომ რომ მათთვის კარები ღია და შემდეგ უკვე ჩვენ გავანოლებთ ამ სიას ერთგვარად და ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი გადაცემაში მონაწილეობა, სანამ ისევ არ მოიგებენ. ასე წესები გვაქვს ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ყველამ შეძლოს პრიზის მოგება და ყველას გაბედნიერება შეძლოთ, ვინც აქტიურად არის ჩართული ამ პროექტში. გამარჯობა მსვენელს.
6: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
6: კობა.
0: კობა?
6: Yes.
0: გვისმენდით?
6: რა თქმა უნდა.
0: ალონა ჩაჭრა მეგრულმა ფილმმა და რომელი ფილმი იყო იცით?
6: მარა ქალებს რო უღეჭავ ყოველთვის კაცებს რა არ იმაში არის?
0: ე ბიჭო კაცი ვარ და რა ვქნა ახლა ქალებს უნდა დაუღეჭო, აბა კაც ხوار დაუღეჭავ კაც. ო
6: ქალია შემოუში მაშინო კაც.
0: გამოიცნობ თუ ვერა მეგრულ ფილმს?
6: რა თქმა უნდა კაც, კუჩი ბედნიერი.
0: კუჩი ბედნიერი, ბედნიერი არა ბედინერი.
6: ბედინერი,
0: ბედინერი. ო ეგრე. ერთი ქულა, კარგია. აბა შემდეგი, მეორე.
7: მე რა ტიპი ვარ იცი, ადამიანს რო შევხედავ მაშინვე გიტყვი რა ტიპია. აი ახლა შემოდი შე რომ დაგინახე. მეთქი აუ რა კარგი ტიპია.
0: აბა ყობა.
6: ა ეს თვითონა იყოს უძინასთავზე?
0: არა. სამწუხაროდ ყობა მიჩქარა. უძინართამზე არ არის ეს და სხვა შორის ძალიან სერიოზული და კარგი ფილმია, მაგრამ ცოტა დეპრესიულიც კი ჩემი აზრით.
8: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ლიდერს აქვს რამდენი 7 ქულა. მერვეზე ვერ გავქაჩეთ სამწუხაროდ მუსიკამ ჩაკჭრა, მაგრამ 7 ქულაც არ არის ცოტა, ჩვენ გვჭირდება 8. მე ჩვენ რა, თქვენ გვჭირდებათ, მე არა. ან მოიგებს დავითი, ან თქვენ 8 ქულით. ან ისევ 7 ქულას დასვამთ და ისევ ფრე იქნება და ვერავინ ვერაფერსაც ვერ მოიგებს. ამიტომ კარგად დაფიქრდი და ისე გადაწყვიტე. ან ისუ საქმო ყაზახები, ან ოჯახი და ცოლშვილი, ხო? თუ როგორ არის ეგ. ხო, ტელეფონის ნომერი 501-111-881. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალდასტური როზე, რომელიც არის ეს არის თუ არის 24 წლის მოსავლის ღვინო. კახეთში დაკრეფილი ალდასტურის ჯიშის ყურნისგან მზადდება. ალუბლისა და მარწყვის სუბოქტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი. სასურველია მიირთვათ წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთად. ასევე თამაშდება მწვანე 2024 წლის ეს ღვინო გავსინჯე. როზეზე თავს ვერდებ, არა, თავს ვდებ იმ თვალსაზრისით, რომ მილდიანს ყველა ღვინო ხალისხიანი აქვს, არა იმიტომ, რომ რეკლამას უკეთებ. მართლა ვარ შემოხვედრია ცუდი ღვინო მილდიანისგან, მაგრამ მწვანე გასინჯული მაქვს. როზე არა. აი მწვანე არის თეთრი მშრალი ღვინო, ჩემთვის საკეიფო ძალიან კარგი ღვინო აღმოჩნდა, არანაირი ნაბახუსები და თავის ტკივილი და ასე შემდეგ არ იცის. კახეთში დამზადდა დაკრეფილი კახური მწვანისგან მზადდება. ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატები ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ესეც გახლავთ 24 წლის მოსავალი და ეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან. ასევე ვათამაშებთ USB კაბელ TNS ერთწლიანი გარანტიით. და თუ ჩვენთან მოიგებთ მთელი წელი კაბელი სადარდებელი არ გექნებათ ნამდვილად. ვებგვერდი tne.gg. ასევე ვათამაშოთ ბატუ ცენტრ Crazy Holly's ბილეთებს, თუ თქვენი ბავშვი დაიღალას სწავლითან და მთელ დღეს ატარებს გაჯეტებთან Crazy Hall-ში ექნება საშუალება გაერთოს ბატუტებზე. არა მხოლოდ ბატუტებზე, მაგრამ ჩვენ ბატუტების ბილეთებს გავათამაშებთ, ორი ბილეთი თამაშდება, თუ თქვენ არ ყავთ ბავშვი ან თქვენი ბავშვი არ სურს ბატუტებზე წასვლა, გაჩუქებაც შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ამ ბილეთების. გლდანში მდებარეობს მე-5-6 მიკროებს შორის, როგორც ითით კარფურთან და რუსთავი მოლში, რუსთავში მეორე ფილიალი. ასევე ვათამაშებთ Little Tree-ის ავტო არომატიზატორებს, ჩვენ ვათამაშებთ ნაძვის ხეებს, თუმცა ესეთი ნაძვის ხის ფორმის არომატიზატორებს, თუმცა იცით რომ სხვადასხვა ფორმის არომატიზატორები აქვს ამ კომპანიას და შეძენა ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე ხდება, ხოლო ფიზიკურად Gorgias-სა და Dunkin-ში, ასევე Lukoil-სა და Europroduct-ში, Цискули ბაზარსა და Ecovich-ში, Nova-სა და Tbilisi Mall-ში, ასევე Rustavi Mall-ში. Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მაშ ასე, ბოლო მსვენელისთვის დაგვრჩა დრო და თუ კი მსვენელს შეძლებს დავითის რეკორდის გამეორებას, გაუმჯობესებას, აუცილებლად გავამჯობესებინებთ მას. მოდი მივესალმოთ მსვენელს, გამარჯობა.
9: გამარჯობა.
0: ბატონი გოგი თუ არ ვწები?
9: ია.
0: როგორ ძანდებით?
9: მადლობთ, კარგად. თქვენ?
0: კარგად, მადლობა. ბატონ გოგი, დრო ცოტა დაგვრჩა, ამიტომ მოდი თვითამაშოთ.
9: კი ბატონო, ვითამაშოთ რა.
0: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
7: მე რა ტიპი ვარ იცი, ადამიანს რო შევხედავ მაშინვე გიტყვი რა ტიპია. აი ახლა შემოდი შე რომ დაგინახე. მეთქი აუ რა კარგი ტიპია.
9: მაინც ის თოვლი?
0: არა ბატონო გოგი, სამწუხაროდ არა. ბატონ გოგისაც დავემშვიდობეთ. რა ვიცი, კიდე მოვასწრებთ ერთ ზარს. აა, რა ხდება? რეკლამა კი მოგვიახლოვდა. აბა, კომპენსირებული დრო მიდის, ახლა დამატებით დროში ვართ ფეხბურთის სცენაზე რომ ვისაუბროთ. აა, ხო, ყობამ საყვედური გვითხრა, ქალებს ეხმარებიო და ღმერთთან მოგვასწროს ჩემო ყობა იმ დღეს ქართველი კაცი ქალს არ ეხმარებოდეს. აი, ღმერთთან მოგვასწროს. მასეთი თანასწორობ უფლებიანობისაც არ მწამს. რაღაცით ქალი ქალად უნდა დარჩეს. ჩემი აზრია ეს. რა თქმა უნდა, კარგისთვის უნდა დარჩეს ქალად, არა ცუდი საქმისთვის, არამედ კარგი საქმისთვის. აი, თუნდაც დახმარებისთვის, ადგილის დათმობისთვის, საბურავმა დაუშვა, შენი ძალა დაახმარო, შენ ხარ ჩემი ბატონი, თორე მასე თუ მიუდექით, ქალებს ძალიან გაუჭირდებათ ცხოვრება ამ დუნიაზე, მამაკაცის გარეშე. ჩვენ ხო ისედაც გვიჭერს მათ გარეშე, მაგრამ. გამარჯობა მსვენელს.
8: ალო.
0: აი, ქალი გვირეკავს თან.
8: გამარჯობა ბეგი.
0: გამარჯობა. როგორ ახართ?

0: კარგად ხარ თქვენ?
1: რა ვქნა, აი ახლა უკვე ვეღარ დაგეხმარებით, ხედავთ როგორი შენიშნავო.
0: აი, როგორ არის ბატონო ბეგი?
1: აბა, აბა, როგორ არის?
0: თქვენ ხართ სამართლიანი და ქეცის მეთოდით არ ყოფთ.
1: აა, ხო.
0: ქეცის თანაბრად აკმაშრებით.
1: არა, მე ვეთანხმები, მე ზოგჯერ არა.
0: ქეცის თანაბრად და კალებსაც.
1: სხვათა შორის დღეს
0: იანდრიდან გისმენ.
1: დღეს სხვათა შორის გამარჯვებული.
0: იანდრიდან გისმენ და ახლა მე ხო მაშრები.
1: ხალხო ლალი, ნახეთ. დღეს რა ხართ?
0: ძველი მოთამაშე.
1: აა, ძველი სტაჟიანი. ხო და რისი თქვა მინდოდა ქალბატონ ლალი? დღეს გამარჯვებული ყავდა და მან აღნიშნა რომ აიო, ის რომ არისო ქალბატონიო, სახელიო? აა, ხო ლალიო. ლალიო თამაშობსო ძალიან მაგრათო. აი ეგეთი კინომანი რა ვიცი, ხედავთ როგორი სახელი გაქვთ უკვე. ესე იგი დიდი ძლიერი კინომანის სახელით ფიგურირებთ ჩვენს ეთერში და ეგ ძალიან კარგია.
0: ეს ახალი ნომერი ხოიანიდან აიღე.
1: ეს ნომერი ავიღეთ ოქტომბრიდან, შეხარ ჩემ ბატონ.
0: ხო, მე იანვრიდან გისმენ და მაინც ხო ძველად
1: ვიცხლე. ძველი ხართ, კი, ძველი.
0: ხო, ძალიან კარგი.
1: დაკმაყოფილ და ქალბატონ. აბა, დავიწყოთ ქალბატონ ლალი.
0: დიახ.
1: ყურადღება?
2: ჩუმა, არვინ გაგრიგოს.
3: ჩუმა, არვინ გაგრიგოს.
0: კეთდა
1: კოტე. არა, ქალბატონ ლალი ნავარჯიშო იანვრიდან და თან ერთხელ არ მოუგია ჯერ. წარმოიდგინეთ თქვენ როგორი ბაგაჟი აქვს უკვე აღებული ფილმების. თან ზეპირადისის ჩვენი ფილმოთეკა.
0: სტაჟიანი
1: ვარ. კი, მეორე.
4: ვიო.
1: ბოდიში შევცვალოთ.
5: მაიცა, ყური სა ვირო შენა, ყური.
4: ვირო.
5: აშეგდე მანდ.
4: ჯო?
0: ავაკიდე.
1: მაიცა ყური შე ვირო შენა.
5: მაიცა ყური შე ვირო შენა, ყური.
4: ვირო.
5: ბაშეგდე მანდა. ჯო?
1: მაშ ხო, ქვევრი, ბაშეგდე მანდა. ვირო. აბა. ეს ფილმი წესით იცის ხალბატონმა ლალი.
6: გოვლებოდი ძღარ არსებობს მე. ვიყოფილა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? ზამისხედი აფეი აი ხაური ვინო.
0: კიდევ რა იყოს?
1: კი ბატონო.
6: გოვლებოდი ძღარ არსებობს მე. ვიყოფილა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? ზამისხედი აფეი აი ხაური ვინო. გოვლებოდი ძღარ არსებობს მე. ვიყოფილა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? ზამისხედი აფეი აი ხაური ვინო. გოგობლებოდი ძღარ არსებობს მე. ვიყოფილა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? ზამისხედი აფეი აი ხაური ვინო.
1: ხომ გეუბნებოდი ის ქვეყანა არსებობს მეთქი? ვიყოფილა გამოტინებული.
0: ორი ვერსია მაქვს.
1: დიახ.
0: ერთხელაც რო გაუშვათ
1: და ვიქნე. კი ბატონო.
6: გოგობლებოდი ძღარ არსებობს მე. ვიყოფილა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? ზამისხედი აფეი აი ხაური ვინო.
1: თამის ღერთი რაფერია იქაური ღვინო.
0: აა, ყავლადი ხმა არის და
1: იქაური ღვინო.
0: აა, და ვარცმული კონძოლი ამ საბუდარელი ჭაბუკი.
1: აჰ. არც ერთი. გავდონ ლალი. ზეგამდე დაგვირეკეთ აუცილებლად როგორ ბრიტანულად წავიდა ხო? ნუ ინგლისურად დაუმშვიდობებლად. ხო, მოკლედ 501-111-881 გაითიშა. აწი აღარ აღარ მიიღება, იმიტომ რომ 36 წუთია. სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ ისეთ დახუნძლული ეთერი იყო. უამრავი მსვენელი გავიდა ეთერში. და მადლობა ღმერთს, რომ გამარჯვებული გამოავლინეთ. მიხარია ძალიან. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი თქვენგანის გამარჯობა გამიხარდებოდა და მათ შორის ერთ-ერთი ადამიანი არის, ვინც დღეს გამოიმარჯვა. ეს ადამიანი დიდი ხანია გვირეკავს. არაზრუნოს მოუგია, როგორც მე მახსოვს, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე მას არ ვიცნო პირადად, შესაბამისად პრიზი არ გადაგვიცია არაზრუნოს. და მიხარია რომ დღეს მან იყო ჩაღანამდილად და დაიმსახურა, დამსახურებლად მიიღო ეს პრიზი. ასე რომ ახლა სწორედ

0: მას დაურეკოთ, მიულოცოთ დღევანდელი გამარჯვება და წარმატებებით უსურვოთ ჩვენი ტრადიციის ამბრა. აი როგორც ქართველებს გვეკადრება, ისე მოიქცეთ ხომ ასეა. კარგი, მე ვურეკავ და რა თქმა უნდა იმედი მაქვს რომ გამარჯვებული ხაზზე იქნება და არსად წავა, არ დააკავოთ ყურმილი, იმიტომ რომ ჩემი ზარი უნდა შემოვიდეს თქვენთან. ზარი აღარ მიიღება, ბოდიის გიხდით თვირფასო მსვენელო, დასრულდა თამაში. უბრალოდ ჩემი ხმა გვიან მოდის თქვენამდე და მესმის რომ ჯერ არ მოგისვენიათ რომ დასრულდა თამაში, მაგრამ ის ნამდვილად დასრულდა. მაშას ვურეკავთ გამარჯვებულს. ტაში დაუკარით როგორც კი გავა. აბა, სამი. 3 2 1.
1: ალო.
0: ბრავო, ბრავო. ბრავისიმო. ბატონო, შენს დამშვიდობებს ყოილ არჩაულია, ჩემო მეგობარო. გილოცავ გამარჯვებას.
1: მადლობა, მადლობა.
0: დავით, გქონდა ერთი წესი, სადამ ნაწყვეტ სიტყვა და გვემშვიდობებოდა, ზრდილობიანი კაცია ძა. არ უნდა ისე წასო დაუმშვიდობებლად და აი ესე დაგვემშვიდობებოდა, მერე გამოიცნობდა, გავაგრძელებდი თამაშს ისეო და გენაცვალე. აი, ესე იგი დაფასდა ამდენი წვალება. დადგა დრო სანეტარო, გაიხარე და
1: გაიხარე მუშაო სამებულო.
0: დათო გაიხარე, გილოცავ და ოდესმე თუ მოგიგიათ რამე დავით.
1: არაფერი.
0: არა ძროს?
1: არა ძროს.
0: ესე იგი ჩვენი ეთერი და ჩვენი რადიო სამუდამოდ მთელი ცხოვრება დაგამახსოვრდებათ, პირველები ვართ, ვინც თანაც რაღაცა მოიგეთ. კი ბატონო.
1: დასაკვირველია, კი.
0: ხო, თან ისეთი მოიგეთ, რომ საღირძელოს თქმაც შეგიძლიათ, მერე ამ მოგებით, ხო ესეა?
1: კი, როგორც იქნება ხა დავაგემოვნებ.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. გილოცავთ, ეს ერთი და სხვა მრავალი, ნამდვილად დაიმსახურეთ დღეს ყველაზე კარგად თქვენი თამაშით და წარმატებებს გისურვებთ სხვა თამაშებში, თქო ვერ ვიტყვი ზოგადად აზარტო აზარტი ისეთი თემაა, მაგრამ ბევრი თქვენ წარმოწება წარმატებით დასრულებულიყოს, ყველა თქვენი კარგი წარმოწება წარმატებით დასრულებულიყოს. ეთერს გარეთ აუცილებლად დაგირეკავენ და შეგატყობინებენ სად და როგორ მიიღებ კუთვნილ პრიზებს. მადლობა რომ ჩვენი მსვენელი ხართ და მიხარია რომ გაგახარეთ ჩვენც ცოტათი მაინც.
1: დიდი მადლობა, წარმატებები.
0: გაიხარე, წარმატებები. მე მინდა მადლობა გადაუხადო მილდიანს რომ გვაძლევს საშუალებას ასე გავახაროთ ჩვენი ძვირფასი მსვენელი, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანს, ასევე USB კაბელი ტენეს მწარმოებელს აუცილებლად მადლობას გადავხდი, მანაც გაგვახარებინა მსვენელი, ასევე ბატუცენს Crazy Holly, არ ვიცი დავითს ბავშვები ყავს თუ არა, მაგრამ აუცილებლად ორ ბავშვს რომ გაახარებს თავისას თუ სხვისას ეს ნამდვილად ვიცი და ბატუცენს Crazy Holly მადლობა ამისთვის და აუცილებლად მადლობა Little Trees საქართველოს წარმომადგენლობას ავტოარომატიზატორებისას, იმიტომ რომ დავითის ავტომობილში ამიერიდან ჰოლივუდის სურნელი იტრიალებს. და რა თქმა უნდა, მადლობა ყველას, ვინც გვირეკავდა, გამოტოვებული ზარების ავტორებს განსაკუთრებული მადლობა, იმიტომ რომ ვიცი რომ რამდენად მძიმეა, როცა გინდა გამოსვლა და ვერ გამოდიხარ, ნერვებიც კი გეშლება, გასაგებია და მესმის, მაგრამ თავადაც გესმით რომ ნომერი 1-ია, ჩვენ ვცდილობთ ყველა ზარს უპასუხოთ, მაგრამ არის მომენტი, როცა უბრალოდ ვერ ვასწრებთ და ამიტომ ბოდიის გიხდით ვისაც ვერ ვუპასუხეთ მათ და მადლობას გიხდით რომ ჩვენი ერთგული მსვენელები ხართ და განსაკუთრებული მადლობა რა თქმა უნდა მონაწილეებს ბატონ გოგის, ლალის, კობას, ალონას, ილიას, ლაშას, ხათუნას, გეგას, გიორგის, მაგდას და გოგას ყველას უღმეს მადლობა და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ჩვენს გამარჯვებულს ბატონ დავითს რომ მას დღევანდელი გადაცემა ფაქტიურად გაიყვანა სამშვიდობოს, ესე ვთქვათ, და დატოვა გამარჯვებულის სტატუსით. გულისხმობ იმას, რომ ჩემი დიდი სურვილი იყო, რომ ამ სამ გადაცემაში, რომელიც ამ კვირას მიმდინარეობს, ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევი, ბოლო კვირის გადაცემებში, ყველა გადაცემაში ყოფილიყო გამარჯვებული. გასულ გადაცემაში გახსოვთ, გიამ მოიგო დღეს დავითმა, ნახოთ რა იქნება პარასკევს, 31 ივლისს. შეხვედრის ადგილი უცვლელია 88.1 FM. ეთერს ბეგი გაუძღვება პარასკევსაც, რა თქმა უნდა, და შემდეგ შეუბლებაში გავალ, ცოტა ხნით დავისვენებ ოჯახიანი კაცებს, მიუხედავ ცოლშვილს, თორე დაინგრა ოჯახიო, ხო იცი? მომავალ შეხვედრამდე პარასკევს 18 საათზე ჩვენებურზე. მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ძანდებოდეთ.
2: ჰენი ირიმე ცენია, ჯამს წვეთიც არ შერ ცენია, შეგარგოს ვაზის ნაჟური, ვაჟი ყოფილხარ ვაჟური.
3: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის

0: გაგებით 260000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 260000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 260000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად.

0: ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: სააგეთ სა. ბოშორდი, დაიშენე სა.
2: კინომანი. ჩვენებურზე

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი

0: მრავალფეროვანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

სულის წაშლა შენი ყველა ცრემლი ოკეანეთ ნადირი დაშრა ხედავ მილიონ ხალხს მარა სული დარჩა მარტო როგორ გავიტან თავს მაგაზე შენ არი დარ აქიმი დაგიწერს ამას მარა ის ვეშველი სულ სხეული არნიშნავს მთავარს მთავარ სიყვარული სურს და ეს სიყვარული მძულს თუ ჩვენი ქარა ვარ თონი მე შეგაყვარე გრძნობა და მე შეგაძული მგონი ეხლა ვზიარ და ვფიქრობ აზრი რომ არაფერს აქვს არ მაქვს იარულის ძალა და როგორ გაუყო გზას როგორ შევეხო სხვას თუ იმ სხვას ვერ ვხედავ შენში მე არ მიყვარხარ ცალკე მე შენ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს ათზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში,

0: დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: გიყიდიათ დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ სად? ბოშორდი, დაიშენე სად?
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებს.
21: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურზე.

ცრემლების ღირსი ისე გავიდა დრო მაინც ვერაფერს მივხვდი

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

რენამ სოს მეძახია ხარფუხი და აშპაშ ხანა თბილისური დილა სხვა აგისრულებს ყველა

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: შემდე ის ღამე მახსოვ ხართ მხოლოდ ცივი და საბნად მოგხვიე ხელი. ვიცდი და მინდა სიცოცხლის ბოლოს სუნთქვა დავიწყო ხელახლა შენი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვება.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: რადღიად დღეს ვიდეო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერვში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს არაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეცაც ბოშორი, დაიშენეს საჩ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
21: ამინდა დაწვენებში.
22: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე ეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.